0: Estemos en Meteo Galicia, Joel, a ver cómo está esta xornada después de abrir paraguas. Onte, Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Contanos cómo está a situación en Galicia en este momento.
1: Pois hoxe mércores, unha xornada xa moito máis tranquila na comunidade. Quedamos un día intermedio entre as altas e baixas presións con ese vento marítimo, ese vento compoñente oeste. Por tanto, ceos con intervalos nubosos. Teremos ao longo da xornada chuvascos, que será máis probable especialmente nas horas da tarde, esos chuvascos, e tamén serían máis intensos, especialmente no interior da provincia de Pontevedra, no interior da provincia de Coruña, oeste da provincia de Lugo e oeste da provincia de Ourense. E os as temperaturas, anotamos nestas primeiras horas da mañá, sufriron un lixeiro moderado descenso, os valores mínimos, tamén os valores máximos, con máximas que nas horas da tarde, moitas zonas de Galicia, están en torno aos 20 a 22 grados.
0: Bueno, situación que se prolongará canto tempo, porque volve outra vez a aparecer aí algo de bonanza climatolóxica, non? En outubro.
1: Sí, mañá sobe, recuperamos novamente esa influencia anticiclónica, pois a circulación do Nordés, por tanto, comenzaremos o día con bastante nevo e nube baixa en zonas do interior, a tendencia que van abrindo esas nubes, esa humidade, deixando unha zona de sobe, xa de feo bastante aberto en Galicia, con algunha nube de tipo alto, as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperando, mañá sobe mesmo podemos superar os 25 graus na metade sur de Galicia. E parece que viernes e fin de semana vamos a quedar con influencia anticiclónica, con circulación do nordés, pero con presencia de aire frío en altura. Vamos a ter aire frío en altura na vertical da Península Ibérica. Ese frío en altura parece que se vai desplazar cara oeste, que deixará pois algo de inestabilidade, especialmente en zonas do interior da comunidade, con eses chubascos que localmente poden ser tremendos.
0: Pois así está o panorama. Joel, moitas grazas e que sexa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Unha aperta. Hasta logo.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Café con Eva, Radio Voz.

0: Y la escultura, desde luego, de Camilo Seira, pues necesita varias manos para levantarla. Camilo, muy buenos días.
1: Muy buenos días.
0: Buenos días. Gracias por este café. ¿Cómo lo tomas tú? ¿Eres de los que empieza el día con energía? Lo digo por toda la actividad que hay y por lo que estamos viendo, ¿eh?
1: Sí, no, yo me levanto cansado siempre. Y después empiezo el día poco a poco a coger fuerza.
0: Bueno, eso está bien, claro que sí, que es como tiene que ser, es lo normal, ¿no? Y no al revés, que sería un problema.
1: Sí, sí, sí.
0: Pues estamos viendo la fotografía y Camilo, vaya escultura, ¿eh?
1: Ajá, la pandereta.
0: Sí. Cuéntanos, porque yo creo que es de las pocas veces en las que damos este titular o este tipo de titular, ¿no? Que una aldea celebre o conmemore un aniversario, pues así, con esa actividad, con ese acto y, bueno, con esa iniciativa de un artista gallego, nos parece que es algo que hay que contar, ¿eh?
1: Sí, pues esto pues lo debemos a la Asociación Trinxeiro, que, bueno, hicieron una investigación y, bueno, siempre están intentando rescatar lo que queda de una aldea que, bueno, que le pasó una autovía por al lado, que, bueno, todos los efectos del progreso, ¿no?, que a veces nos tocan tan de cerca a la gente que vivimos en el rural. Pues esta asociación pues intenta rescatar los molinos, catalogar los horrios, los cruceros, los lavadoiros. Y bueno, y tenían conocimiento de una cruz de los dominicos que databa de 500 años atrás, la casa más antigua de la aldea. Entonces, pues teníamos una zona que era Aira, donde se mallaba el trigo y donde se cantaban las coplas y donde se hacían los trabajos y donde se hacían las fiestas, el mismo sitio. Y ahí teníamos que hacer una pieza para conmemorar esos 500 años.
0: Y,
1: sí. Y bueno, en principio el único dato que teníamos era esa cruz, ¿no? Esa cruz de los dominicos. Pero la cosa fue evolucionando porque, bueno, mirando también las lendas que tiñan a xente maior dali da zona,
0: sí,
1: pues tiñan unha pandeira, que non era unha pandeira, que chamaban un bruador, que era unha forma dunha pandeira grande con un cordón no medio do coiro, e ao tirar polo cordón, pois o coiro bruaba como se fora un boi. E era un instrumento que tiñan para avisar a xente de que había festa e que había calquera historia.
0: Qué bonito, qué curioso, bonito, ¿verdad?
1: Sí,
0: poder recoller,
1: sí. Muy ancestrais. Y también había una lenda sobre, porque desde esa aldea o Pico Sacro ten una vista espectacular, ¿no? Yo creo que a mellor vista do Pico Sacro,
0: sí,
1: desde a aldea de Penelas.
0: Sí.
1: Bueno, esa aldea de Penelas se fala das penas, non das pedras,
0: sí,
1: unhas penas, sí, grandes. Das pedras hincadas, a mellor, sabes, dos chantos e todo isto. Entón, dende a aldea, vemos o Pico Sacro e xusto o día de San Xoán, o sol sale xusto por detrás do Pico Sacro. Entón, hai un punto que o sol está empezando a despegar da línea do horizonte, do Pico Sacro, e a xente maior, pues, din que o sol que bailaba ese día. Que o sol xusto que te quedabas mirando e o sol que bailaba xusto cando estaba na línea do horizonte. Bueno, entón eu xuntando todas estas historias que tiñamos, que recollemos da propia aldea, pois empecé a traballar ca idea da pandereta un pouco, porque tamén vin un vídeo de Xavier Díaz, un experto sobre a pandereta, ¿no?, unha eminencia, donde a súa conclusión, despois de todas as recollidas que ten feito por toda Galicia, pois douse conta que o instrumento que mantuvo vivo o folclore, e non solamente, bueno, o sea, que dio folclore, o baile e os cánticos, ¿no?, as voces, as estrofas, a lírica galega, pois está sigue viva hoxe en día gracias ás panderetas, porque as panderetas cada 4 casas había unha pandereta ou máis, non? Non, o sea, por exemplo, a gaita era un instrumento que chegaba a día da festa, pero a pandereta estaba presente en todas as casas e todos os sábados, todos os fines de semana había algún tipo de xuntanza e aí se repasaban as estrofas e se daban de xeración en xeración. Entón, a importancia da pandereta, que a veces a temos un poquinho denostada,
0: sí,
1: é moi grande. Entón, bueno, pensei nese elemento para destacar a pandereta, porque ali era un sitio onde se facían as festas. E que a idea do sol detrás do pico sacro, pois dixen, mira, vamos a facer que a pandereta sea o astro, o rei, a pandereta e o sol, ¿no? A pandereta, sí, co seu rayo son as ferreñas, e vamos a buscar un elemento que o sujete, como que funcione como base. E o que en principio iba a ser unha man tallada, unha man de pedra que iba a salir da terra, pois ao final quedou nunha simple pedra, nunha pedra que atopamos ali, bueno, que unha pista da concentración do monte, pero topou con ela, era unha pedra de 3 metros, 3 metros e medio, e entón esa pedra mesmo que era dali da aldea de Penelas a puxemos en cada de pé e aí construímos, que aí foi o traballo de Ramón de Xianza, un ferreiro que ademais é músico, que toca o acordeón e canta e compón coplas. Pois pensei que a forma máis bonita de facer a pandereta sería facela como se fai a pandereta, coas mesmas pezas e cos mesmos mecanismos, solamente que en vez de madeira e coiro, pois iba a ser de ferro, de aceiro corten. Un aceiro que vai a oxidar co paso do tempo. Entón, o resultado final, pois é esa pandeira gigante, unha pandereta gigante, que sale xusto encima de esa pedra que atopamos ali no monte, que apartaron unhas palas que facendo unha pista de concentración. E o resultado, bueno, tendes por aí a pandereta vira, sí, vira co vento, se move, entón é un indicador tamén de cara a donde vai o aire. Bueno, ten moitas connotacións.
0: Bueno, é tanto. Pero para vostede, que sempre se caracteriza, non, por seguir toda a natureza, por recoller con esa sensibilidade que queda perfectamente plasmado en todos os que coñecen ahora a natureza e os animais, pois é o momento estupendo como para unir absolutamente toda esa parte da historia, non?
1: Sí, totalmente, sí.
0: ¿Qué tal resultou? Porque supoño que para os veciños esa celebración de 5 siglos de Penelas, 5 siglos, supoño que sería, pues, además da oportunidade de falar desas historias, porque senón, co tempo tamén poden chegar a perderse, non? Pues a oportunidade de lembralas cada vez que se fale desto, non?
1: Claro, cando se fai un monumento deste tipo, pois a súa función máxima é eso, non? Recordar lendas e facer que perduren no tempo, ¿no? Preguntarse por qué esta pandereta aquí, por qué esta pedra, por qué a pedra detrás, por qué sale a pandereta detrás da pedra. Bueno, pues todo eso vai axudar que esa lenda pues quede aí para a eternidade.
0: Hai unha imaxe na que vemos que efectivamente pues non é calqueira cosa, non? É unha gran pedra de 10 toneladas cedidas por María de Xatrudes dende a Asociación Vecinal Trinxidoiro. Tamén teñen mérito, tamén están aí recollendo cousas moi curiosas. Poden vostedes ver perfectamente como é pues esa escultura, como está exactamente a pandeireta e como foi pues esa actividade que se suma a outras cousas que poden facerse como asociación. Pero a verdade é que cando recolle vostede un encargo deste tipo, pensa, o primeiro que pensa seguramente se xa no traslado, en como organizala e como dale sentido, non?
1: Sí, unha das partes máis bonitas do meu traballo é que cada encargo é diferente e teste que meter pois nas venas, do sitio, o sea, da aldea, neste caso, e das costumes e da xente. E despois eu o que fago non penso, vale, eu traballo en madeira ou en pedra, entón vou a facer, non, non, non. Eu, a mí gustame pensar primeiro na peza, o sea, cal sería o material, cal sería a dimensión, cal sería as formas, independentemente de do que eu traballo no meu taller, non? O sea, neste caso, por exemplo, eu a forxa pois non era un material que dominara, pero atopei a persona idónea para levarlo a cabo. É a clave.
0: Bueno, y a partir de ahí empezar a trabajar, supongo que compartiendo tiempo con otras con otros trabajos, otros encargos. En este momento, ¿cómo está a escultura en Galicia, Camilo?
1: Pues bueno, a escultura en Galicia, igual que en otros lados, por lo menos en España, non está pasando por os seus mellores momentos, porque nos, se nos remontamos a historia, sempre a escultura histórica pois sempre facía unha persona que tiña un montón de oficio, tiña moita carreira por detrás, moito traballo, e moita disciplina e aprendiz de maestros. E hoxe en día pois calquera pode facer un bueno, o sea, calquera pode facelo porque non hai un rigor tampouco a hora de decir, bueno, esta obra é boa, esta non é boa. A veces todo vale, a veces todo vale. Entón, bueno, podemos ver en calquer rotonda calquer cousa, sabes? O sea, bueno, en outros oficios pois hai o intrusismo laboral está mal visto, pero no meu non parece que dá igual, non? O sea, bueno, funciona así ahora mismo. Bueno, non lo comparto porque eu, bueno, de estudiar a parte de estar no tempo que estuve con meu maestro no taller aprendendo oficio, pois tuve que estudiar unha escola de artes e oficios, 4 anos, e tuve que facer 5 anos de Belas Artes, Fernando.
0: Conoso
1: Sí,
0: queridísimo Fernando Blanco, como xa
1: eso,
0: falamos en moitas ocasións, ¿verdad?
1: sí.
0: Es
1: Entón,
0: un
1: bueno, estamos en
0: luxo,
1: ese
0: ¿eh?
1: punto. Hombre,
0: Sí.
1: a época de Fernando, bueno, eso fue como se fixo sempre, aprendiz con un maestro, sí.
0: Bueno, ahora mestre de alumnos tamén vostede, ¿no?
1: Bueno, sí, teño aquí o meu fillo que sigue as mismas a miña línea.
0: Sí, pues é curioso porque cando falamos de la inteligencia artificial sempre, bueno, hai oficios que non se verán nunca xa máis perxudicados, como son pues, os que teñen que ver co artesanía, os que se fan coas mans, etcétera, etcétera. E aí, Camilo, pues o mellor resulta que se pon en valor moitísimo máis todo que este tipo de traballo, ¿no?
1: Penso que sí. Penso que sí. Penso que ahora pois habrá que actuar a contra, non? De se a inteligencia artificial fai isto, pois que é o que podemos facernos que non fai a inteligencia artificial, pois. Me imagino que tirarán por aí os tiros ahora mismo.
0: Pues sí, totalmente. Camilo, a corto plazo, porque hay monumentos que están distribuidos pues prácticamente por toda Galicia, moitas veces a facer a maleta para tamén traballar en otros encargos de outros lugares do mundo. Supoño como está pues a vivenda, a casa, o fogar de alguén que se adica justamente a todo isto, repleta, non, de figuras, de
1: Sí.
0: encargos e de historias de Galicia, que vostede pues un gran defensor de este tema, ¿no?
1: Claro, sí. Pues bueno, eu aquí estou, bueno, pues ahora mismo teño un momento de traballo pues bastante alto. Hai momentos máis baixos, ahora mismo pues bueno, estou rematando aquí unhas pezas grandes para Brión, que eran uns carballos da carballeira de Santa Miña. Que tuve que talarse porque estaban enfermos, entón aproveitaron un par de troncos que a madeira aínda estaba sólida para facer unha talla sobre a historia de Santa Miña e a historia da Traballeira e entón, bueno, ando por aí así con varias cousiñas, sí.
0: Pero todas cousas aí de peso, por lo que vemos, de
1: Esto
0: historia, de
1: sí.
0: veciños e
1: Sí.
0: veciñas moi ilusionados deixando aí en estas mans, ¿verdad? Todo que
1: Sí.
0: para eles é importantísimo, ¿non?
1: Sí, está ben, bueno, explicar o traballo, sabes, non simplemente plantear ali a túa paranoia mental e lucir o ego propio, senón hai que explicarlle a xente por qué e por qué no, e darlle a importancia que ten os materiais e todo o que se fai. É moi importante esa parte de,
0: bueno,
1: de ensinar.
0: Tanto que sí, Justamente, bueno, hai unha cousa curiosa que veíamos aí, porque claro, agora mesmo coas redes e con todo o que hai, pues atopan informacións moi curiosas. Ten vostede a oportunidade de disfrutar dunha canción que lle dedicaron?
1: Ah, sí, curiosamente a canción, non sei se falas de da canción, se estamos falando do mismo.
0: Seguro que sí, seguro que sí, fala de romería, xa que sí.
1: Sí.
0: De aquí a la... Esto moi bonito, esto non hai pues, moita xente que poida dicir que hai un grupo que adica un tema, imos a romería, a un escultor, non?
1: Pois pues esa persona é o mismo que fixo a pandereta de da aldea de Penelas.
0: Ah,
1: Ramón,
0: claro.
1: Ramón de Ciencia.
0: Ramón de Ciencia, todo está unido. E a verdade é que bonito isto, supoño que cada vez que ascoita...
1: Un orgullo, bueno, sí. E cada vez que ascoito choro e río ao mesmo tempo.
0: Ay, bueno, pues esperemos que en este caso concreto ría vostede máis que chore,
1: ¿eh? Sí, no, pero chorar de emoción, de poñerse os pelos de punta e...
0: Naturalmente. Bueno, pues está aí e ademais Camilo, imos a escoitala e lle fago pues unha última pregunta que teño aquí a dúbida, a ver.
1: Vale.

0: Vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos cuenta Joel. ¿Qué tal? Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, frío de momento. Neboas en algún punto, ¿no?
1: Sí, comenzamos hoxe o primer día de outubro, pois con temperaturas será frías en zonas do interior. Nestes momentos a 9 da mañá temos valores por debaixo incluso dos 5 graus en moitas zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia de Ourense, no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis altos no litoral están en torno aos 12, 13 grados. En cuanto a estas jornadas, é unha xornada na que recuperamos a influencia anticiclónica. Comenzamos o día con néboas en nubes baixas, especialmente en zonas do interior, todo o Val do Miño. Tamén temos unha néboa no interior da provincia da Coruña. Irán pouco a pouco disipando, quedando unha xornada en xeral de ceo moi aberta en gran parte da comunidade, con algunha nube de tipo alto. E hoxe esa circulación do nordeste deixa algo máis de nube, especialmente no norte da comunidade, nubes de estancamento. E temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, as máximas, valores a que na metade do sur podes acercar aos 25 graus. No resto de Galicia, en torno aos 20, 22 graus.
0: Bueno, para os vindeiros días parece que estará a situación un pouco cambiante, non? Sobre todo de cara a fin de semana.
1: Sí, de cara aos vindeiros días vamos a seguir con influencia anticiclónica, esa anticiclónica situada ao norte da Península Ibérica, pero vamos a quedar xa nun... con aire frío en altura, vamos ter xornadas inestables. Mañá venres comezaremos o día novamente moi semellante a hoxe, con néboas en zonas do interior, quedando os ceos pouco a pouco moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo na Mariña, que esa circulación do norte sempre deixa máis nubes. Pola tarde, mañá venres, especialmente nas zonas altas da provincia de Ourense, provincia de Lugo, debido á presencia de aire frío en altura, que serán chubascos e podemos ter algún chubasco localmente trebuento. Eses chubascos que serán algo máis realizados na zona do sábado e domingo, onde poden tocar moitas zonas do interior. As temperaturas a partir de mañá venres van ir subindo, moi probablemente no fin de semana habrá puntos en zonas do interior, especialmente a provincia de Ourense e a provincia de Lugo, onde estemos preto dos 30, mesmo superando ligeramente.
0: Bueno, pues iremos pouco a pouco, que mañá ainda temos cita. Joel, moitas gracias. A saíros sin paraguas. Abrigado xa, pero sin paraguas. Gracias, e bo día.
1: Igualmente, muy buen día.
2: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues, si es bueno... Es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Maderas Barcia de Lourenza, máis de 25 anos sendo un referente na compra-venda de madeira e servizos forestais. Encargámonos de todos os trámites. Antes de vender madeira, pídanos presupuesto. Maderas Barcia, teléfono 636-068-594 e 982-12-1387. Maderas Barcia desexa aos seus clientes e amigos unha feliz festa da fava de Lourenza.
2: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de favas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz festa da fava.
1: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2026. Festa de interese turístico galego.
3: Haberá degustacións e venda de favas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
1: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Fava, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
4: O teu punto de encontro e descanso, este San Froilán, coa máxima tranquilidade e intimidade, é Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
5: Se acerca la época de la ilusión, de los sueños. Este año la Lotería de Navidad toca en A Fava de Ouro, de Lourenzá.
1: No te quedes sin tu décimo.
5: Hacemos reservas de Lotería de Navidad para empresas y asociaciones.
1: Estamos en Plaza Linares Rivas 13, teléfono 982-121-278.
5: Estaremos abiertos el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en horario continuado de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
1: Te esperamos en la Administración de Loterías A Fava de Ouro, en Lourenzá.
0: Radio Voz, alegría de vivir.

0: Sintonía de bitácora y claro, cómo no, con Pemón Bouzas. Buenos días, Pemón.
1: Hola, Eva.
0: ¿Qué
1: ¿Qué
0: tal?
1: tal?
0: Buenos
1: Buenos
0: días.
1: días.
0: Buenos días. Es hora de tomar algo de picoteo, de sair, de picar algo. Vemos, a veces yo pienso, ¿cómo hay tanto producto para tanta gente? La
1: Pensas
0: verdad.
1: ben. E además, bueno, a xente estará botando as mans á cabeza, pero esta xentiña, esta, son as 11:30 pasadas, xa están falando de picoteo. Claro, pero es que estamos de pé porque traballamos a partir das 7 da mañán, chegan estas horas e xa temos unha fame increíble, non? E hoxe ten razón. Gustaríame falar de produto nacional, ia decir bruto, pero nada de bruto. Brutos fomos bastante tempo e bastantes veces, non? E aínda eu creo que aínda hai xente que sigue empeñada en manter esa filosofía un tanto chabacana de canto máis mellor en vez de premiar a calidade. Hai días, hai festas rachadas na que se hai comida abundante, non? E bebida suficiente, non quero decir abundante, pois parece que mellor, non? Pero como a sociedade galega tamén é unha sociedade que foi evolucionando como todas as demais, pero a nosa creo que en particular estamos evolucionando dun xeito bastante satisfactorio, creo que precisamente grazas a xente nova que decidiu apostar por lo que ten entre mans, polo noso, polo tanto, pois está empezando a colleitar importantes éxitos, non? Producto nacional bruto. E cando me refiro a eso, a parte bruta de cando se di, lembro moitas veces a xente comentar de que acababan de visitar ou que viñan ou que alguén lles falaba, por exemplo, da Catedral de Burgos ou da Catedral de Sevilla, ou da Sagrada Familia, ou de, non sei, calquera outra gran catedral de calquera outro lugar, decía, sí, pero máis bonita a nosa, non? Se eran de Santiago, pois máis bonita de Santiago de Compostela, non? Impresionante xoia do románico a nivel mundial, lóxicamente, polo tanto, si é europeo a nivel mundial, xoia do románico. Ou a Catedral de Ourense, ou a de Lugo, ou a de Tui, impresionantes. Pero máis bonita a nosa. As nosas catedrais son imponentes mostras arquitectónicas, non? Cada unha do seu tempo e cada unha coas súas peculiaridades. Nin mellores, nin peores que outras catedrais que hai polo mundo adiante, porque hai cousas que non se poden comparar. E a Catedral de Burgos ten o seu mérito, enorme mérito. A Catedral de Palencia, unha auténtica descoñecida, chamanlle vela descoñecida, é impresionante. Pero ningunha é mellor que ningunha outra. Son magníficas definicións arquitectónicas que son admirables todas, non? Bueno, pero o papanatismo moitas veces leva a facer comentarios deste estilo, non? Non, lembro en certa ocasión, e é unha pena decirlo, porque, bueno, sin mencionar a ninguén, falar de unha persoa que me entrevistou nun medio de comunicación e que comentando eu un dato estatístico que era que, por exemplo, ata 2016, 2018, un dos puntos turísticos máis importantes de Europa, Le Mont Saint-Michel, en Normandía, no linde con Bretaña, pois tiña aproximadamente uns 25.000 visitantes diarios entre o 15 de xuño e o 30 de setembro. Iso é unha barbaridade, porque Mont Saint-Michel é un pequeno illote, unha rocha que está coronada por precisamente pola Gran Abadía, que xa ocupa un montón desas 7 hectáreas que ten de superficie. E claro, 25.000 persoas metidas ali entre 4 rúas e todo o paseo por riba da muralla, son moitísimas persoas e estás tropezando, estás batendo con outros turistas en cada momento, en cada paso que das, non? Fun interrumpido inmediatamente por este entrevistador que me dixo, bueno, pero non será tanto como a Praza do Obradoiro, non? ¿no? Bueno, na Praza do Obradoiro non collen 25.000 persoas, e prácticamente como non se saudía dos fogos de artificio, non se enche e xa non se enche como se enchía antes. Hai moitísimos anos cando as medidas de seguridade prácticamente non existían, e polo tanto se metían ali 15.000 persoas que estaban paspando, mirando para o ceo e disfrutando daqueles fogos e da queima da fachada.
0: Sí, agora entre pasillos de seguridade, etcétera,
1: exactamente,
0: se restringe, ¿no? Moito.
1: Agora, como moito, entrarán 8.000 persoas na Praza do Obradoiro para iso, pero meter 15.000 persoas, 25.000 persoas ao longo do día nun espazo que trasladado ao casco vello de Santiago de Compostela recollería únicamente Pazo de Rasoi, Praza do Obradoiro, Catedral de Santiago, Praza da Inmaculada, Praza da Quintana e Praterías e as rúas que precisamente comunican unhas con outras. 25.000 desde as 8 da mañá hasta as 9 da noite metidas aí son un sinvivir.
0: Eu recomendo especialmente que a xente estea pegada a esta bitácora, Pemón. E tamén as reflexións que, como hoxe, xusto agora que se está presentando o Xacobeo 2027, etc.
1: Claro.
0: É unha reflexión estupenda, porque non pode ser todo a fartar.
1: Non, exacto.
0: E os números, o que din ao final, pois é un pouco este tema.
1: Hai
0: que... Eso é.
1: Eso, tens razón, pero total... Eso quere dicir que Lemos a Michelle é mellor que Santiago? Nin de broma. Para nada. Aquilo ten un significado e ten unha beleza, e isto ten outro significado, un significado como que pode ter a primeira guía turística do mundo. Bueno, do mundo tampouco hai que decir, que en Oriente había tamén os seus camiños ben recoñecidos de peregrinación, non só en Xapón, sino tamén na China, etc. Pero a nivel europeo, o primeiro camiño, a primeira guía turística é o Códice Calistino. E así foi recoñecida, está sendo recoñecida. Por lo tanto, Santiago non se trata de ser mellores ou peores. Se trata de que ten que ser suficiente. Ten que ser suficiente que nos digan que estamos no top, que formamos parte, afortunadamente, dun dos puntos turísticos mundiais, ¿no? Pola cultura, pola espiritualidade, pola arquitectura, pola beleza, polo significado e polo atractivo que ademais ten o resto de Galicia para os que veñen a Compostela. Ben, e iso non é poñer a Santiago por diante de Mont Saint-Michel, nin de París e a Torre Eiffel, nin de ningún outro punto estratégico do mundo. Pero esa forma parte de ese papanatismo, de decir, nos máis e mellor. Ollo, Eso é como mirar sen querer ver, ¿no? Eso é como ler e non ter comprensión lectora. Eso é como non ter mundo, nin sentidiño. Do que falamos tantas veces nesta bitácora, ¿no? Importante é saber valorar o que hai fora, para valorar o que temos nos, pero non para decir somos mellores. E aí é onde quería chegar, porque hai cousas que se están facendo extremadamente ben. Extremadamente ben dentro da idiosincrasia do noso, do que tanto valoramos porque somos deso de fartar, pero polo tanto da gastronomía, non? É unha ledicia, ti que tamén viaxas moito e viaxas por Europa, seguro que tamén o comprobaches, é unha ledicia pasear polas cidades europeas e ver como reclamo en magníficos restaurantes, a carne de vaca galega. Iso enche de orgullo. Algo quere decir sobre os que están, os gandeiros galegos que están precisamente criando a nosa raza rubia galega, a cachena, as razas autóctonas galegas que destinadas fundamentalmente á carne, ¿no? Algo están facendo ben pola súa calidade, ¿no? Porque non só é iso de ver o gran reclamo de moitos restaurantes por Europa adiante da costeleta de vaca galega. Bueno, pois non son parvos os deses grandes restaurantes. Como non son parvos eses cociñeiros internacionais, para non falar dos españois nin dos galegos, os de fora, Eses que moitos dos que están escoitando a bitácora coñecen polos seus programas de gastronomía facendo recetas en distintos puntos do mundo ou no seu restaurante, na televisión, ensinando como se preparan. Mira, teño esta receta que recollín en Italia ou esta en Galicia ou esta no Bierzo ou esta no País Vasco ou esta no norte de Francia, por poñer un exemplo. E vou na facer, vou lle dar o meu toque personal, pero vou na facer como é originalmente ali, con o meu toque personal. Moi ben. Pois que estes grandes, estou pensando neste momento nun restaurador escocés, Gordon Ramsay, ultra coñecido polos seus programas gastronómicos nas televisións non só británicas, sino tamén norteamericanas, no momento que tiña que atendía varios restaurantes chegou a contar con 17 estrelas Michelin entre 5 ou 6 restaurantes, e, por lo tanto, é dicir, tiña o máximo en 5 ou 6 restaurantes, 3 aquí, 3 alá, 3 alá, atrás, e tal, e que ao mesmo tempo pois empezou a abrir unha cadena de restaurantes de máis de uso cotiá para que se achegara a xente con menor poder adquisitivo, non ultra xente que se poida permitir pagar 200 euros por un menú de degustación ou 300, etc. ¿No? Gordon Ramsay veu a Galicia, fixo programas en Galicia, e dixo recentemente nunha entrevista publicada nos medios galegos hai pouco, e dixo, a mellor carne do mundo é a carne de vaca galega. A carne de vaca galega. Algo están facendo ben os gandeiros galegos. Sen desmerecer para nada, con isto non estou dicindo que o Aberdeen Angus se xa malo, nin que o Wagyu de Xapón, o A5, se xa malo. Non, son extraordinarias carnes. Pero para mí, decía Gordon Ramsay e outros cociñeiros, nin que a mellor carne de vacuno do mundo e a de vaca galega. Algo están facendo ben os gandeiros,
0: sí,
1: galegos. E iso é fundamental. Pero non só Gordon Ramsay, sino que estamos acostumados a que outros grandes cociñeiros, forasteiros, estranxeiros, chegaran aquí e empezaran a falar as maravillas do que atopan nas lonxas de pescado e de marisco galegas. Lóxicamente colocaban os percebes como algo que é unha das maiores delicatessen do mundo, ¿no? É dicir, eso xa é intratable, ¿no? Pero, quero contarse unha anécdota de papanatismo tamén, non? Con respecto ao marisco. En certa ocasión, hai uns anos xa, estaba comendo nunha... invitárame a comer a unha marisquería en Vigo en pleno mes de xullo, xa moi preto de agosto. E xa sabemos, os galegos, porque algo entendemos, que aínda que non sexa unha ciencia exacta e unha ciencia a ter en conta, que os meses con R son os mellores para o marisco. Por que? Porque conservan, dentro dos seus ciclos vitales, son os momentos nos que están máis desenrolados, máis fortalecidos, máis enriquecidos polo plácton, pola alimentación que come o marisco, as distintas variedades. Moi ben, pois neste restaurante, a min, como sabemos, casi a finais de xullo, ocurriuseme decir que o que quería era un boi. Miráronme como se acabara de cometer un pecado brutal, non? Un pecado de, como dicindo, pero ti es galego, pero ti que estás falando, tal? Os bois que se vendían, fundamentalmente en aquela época, había os galegos, pero os galegos estaban en ese momento sufrindo as mesmas consecuencias que as centolas, que as nécoras e todo isto, que están nun proceso que é o de muda, porque as aguas se aqueceron e, por lo tanto, é no momento que aproveitan para cambiar o caparazón, a cuncha, que se chama así en galego, e, por lo tanto, a partir de aí, no momento dese cambio, no momento que se teñen que empezar a alimentar forte para estar cheas para os meses con R, e nos degustalas, porque mira que son sabrosas, tanto as galegas, que é un dos manxares máis exquisitos a nivel de marisco que hai no mundo, ¿no? Miráronme mal. E eu teño comido os bois, pero de 3 kilos, de Francia, capturados no Canal da Mancha, normalmente entre Normandía, Bretaña, ¿no? incluso hasta preto de Île-de-Ré, ¿no? Un poco más a sur, camino hacia Burdeos, y son extraordinarios porque están cheos, repletos y son sabrosos. ¿Qué me dices que un centolo o una centola ten más sabor? Probablemente, no lo nego. Pero también es maravilloso, por ejemplo, ¿cómo se llama? O centolo real, ¿tiene un nombre? O crab, o king crab, dos alaskanos, ¿no? De Alaska y de Groenlandia y de do norte de Canadá, etcétera, ¿no? Extraordinario, con ese cuerpo de centola, pero con esos brazos tan
0: Muy
1: longos,
0: largos.
1: ¿no? Bueno, pues este king crab, exquisito, delicioso, poder comer también en verano, porque allí las augas están
0: No cambian de temperatura mucho.
1: muy frías. Entonces, os que se capturan, capturan los más longe da costa, por lo tanto, as augas, y siempre hay king crab, cangrexo real, pues, en magníficas condiciones. A mí, gústame más a centola galega, que esa delicatessen mundial que o king crab. A centola galega é superior en sabor. Que ten máis carne o cangrexo real? Sí. Que ten máis carne o boi? Tamén. Vale. E son sabrosos? Sí. Igual que me gusta máis un lumbrigante que unha langosta, porque é máis noso, ten ese... Ainda que unha boa langosta ten unha carne exquisita e moita máis carne para degustar. Algo estamos facendo ben que tamén conservamos todo iso, igual que as nosas ostras, non? As ostras galegas son extraordinarias. Pero, eu, por exemplo, eu teño un amigo que probou as ostras de Massachusetts, as de Boston, cada vez que vai a Boston, pois, lóxicamente, é un placer, porque hai simplemente, por todas partes, non só hamburgueserías, hai... Ostrerías, por chamalas de algún xeito, ¿no? Onde só te serven cerveza, viño branco de calidade e ostras, ¿non? E bueno, pois que me parece fantástico. Eu non probei esas, probei ostras en San Francisco, son extraordinarias. Probei ostras en Vancouver, en Canadá, son extraordinarias. Probei ostras en Australia, o sur de Sydney, ostras de Tasmania. Non son extraordinarias.
0: No, as de Tasmania no.
1: Non, teñen moita sona, pero vale, teñen moita sona porque son ostras e
0: Bueno, porque tes
1: porque...
0: un listón moi alto,
1: Pero
0: comelos
1: temos o
0: de
1: listón moi
0: primeiras,
1: alto e tendo
0: claro.
1: probado das as mellores do mundo, hai que decir, digamos que son as nosas, aínda que estas outras que acabo de mencionar están ao mesmo nivel, ou as ostras francesas de Arcachon, que son extraordinarias, e aínda diría máis que as de Cancale, moi pertiño de Saint-Malo, de Le Mont-Saint-Michel, que falábamos antes, na mesma bahía de Le Mont-Saint-Michel, que son extraordinarias. Pero temos un marisco increíble do mellor do mundo e é recoñecido precisamente por estes grandes cociñeiros forasteiros. A min, como digan os galegos, non só sabemos. Que mo digan os españois, non só sabemos. Pero que os digan os que teñen programas de audiencias millonarias polo mundo adiante, eso coloca a Galicia no mapa. E
0: Claro,
1: falan dos viños.
0: que teñen baremo para saber de que falan
1: Efectivamente. ¿No? E falan dos
0: los
1: viños.
0: dueños
1: E
0: también.
1: falan dos viños como os viños, o gran segredo de Galicia, ¿no? Tamén, ¿no? É dicir, os viñedos ocultos. Efectivamente, o mundo está cambiando climatolóxicamente e estánse empezando a estragar, é dicir, están empezando a non ter o top de calidade de 0 a 10, no 10, colocar viños de Burdeos, ¿no? Donde están algúns dos cinco, entre os 10 mellores viños do mundo, cinco siguen sendo de Burdeos, non? Da denominación da zona vitivinícola de Burdeos, onde hai varias pequenas denominacións de orixe, non? Bueno, Merlot, Rothschild, etcétera, Château d'Yquem, Château Lafite, Château Margaux, etcétera, non? Igual que hai algúns como da Rioxa, non? Viños de Vega Sicilia, etcétera, non? Que están entre os mellores do mundo. Pero que a climatoloxía está cambiando e está facendo que se empecen a apreciar viños galegos, ¿por qué? Porque esta climatoloxía que está tamén subindo as temperaturas en Galicia está favorecendo os viños galegos. Os viños galegos aínda non están para que costen máis de 40 euros por botella. 30 euros, máis de 30 euros por botella, a mí aínda me parece aínda me parece excesivo. E, sobre todo, que non temos que caer en a tentación de que porque viñeron algúns destes grandes entendidos e dixeron que temos bons viños, empezar a producir moitísimas máis botellas da que os viñedos que teñen ali son quen de producir. Por lo tanto, non morramos de éxito, que son moi doado de facer. Temos magníficos viños brancos. Alguns extraordinarios viños brancos. E non todos teñen que ver precisamente co Godello, que son dos mellores brancos do mundo, e tamén dos Godellos mesturados con un poquinho de treixadura, e sobre todo a gran treixadura do Ribeiro, que está recuperando e se está colocando á altura dos mellores brancos do mundo outra vez. Tamén hai que decir que tamén hai algúns albariños que están tendo sentidiño e están recuperando porque estiveron a piques de morrer de éxito, ¿no? Pero bueno, os albariños están empezando a ter sentidiño tamén e temos algúns extraordinarios albariños. Estamos facendo as cousas ben e dá gusto que veñan os de fora a decirnos que estamos facendo ben. Nós, con algún papanatismo, seguimos escollendo un viño de Burdeos ou un viño branco do Rin ou un branco de Borgoña. Borgoña ten os seus brancos tamén entre os mellores do mundo, isto está clarísimo. Pero, e estamos collendo, chuletón, eso, unha costeleta de Angus, que non é a Aberdeen Angus. Son Angus que se estenderon e se mercaron por candeiros de outras partes, incluso da Península Ibérica, para criar ese Angus que estaba de moda, pero non é Aberdeen Angus. E está delicioso. Moi ben, que temos? Vaca galega. E hai que empezar a valorar o noso, que porque haxa tanta aquí, porque avesamos para estar preto das nosas casas, sentidiño, non? Sentidiño.
0: Totalmente. E ademais hai que anotar outra cousa que tamén é importante, que cando facemos a compra, estes días está publicando moitísimo relacionado coa nutrición, que os ultraprocesados, aparte de matarnos pouco a pouco, é moitísimo máis caro que utilizar os nosos produtos de tempada.
1: E produtos frescos que temos frescos aquí no mercado, ir ao mercado a polos nosos produtos frescos, as pescaderías, as carnicerías, aonde se venden os nosos vexetais, os tomates galegos cultivados que cada vez teñen maior calidade, sempre a tiveron, pero cada vez están moito máis cuidados. Os pementos de Padrón, que non del Padrón, como din por aí, que son de Almería, de Marrocos, ¿no? Quero dicir, e os pementos maravillosos de Allarí, de Oímbra, na provincia de Oímbra, ao lado de Verín, extraordinarios. Temos unha horta fantástica que se está empezando a coidar e temos unha mel dunha calidade extraordinaria grazas a rapaces e rapazas que decidiron apostar polo dos seus pais e os seus avós e empezar a recuperar todo isto do que estamos falando, do produto Totalmente. Nacional, nada bruto, excelente. Estamos empezando a falar e hai que falar e insistir da excelencia do produto galego. E eso de afartar, bueno, un día afartar non pasa nada, porque hai tempo para dormir a siesta e porque hai tempo para logo descansar e incluso ver algún partido de fútbol deses vos que aos que nos teñen mal acostumbrados estes rapaces de 19 anos que son campeóns do mundo, ou ver como xoga o Celta ou o Deportivo, ou como son os tres equipos galegos de baloncesto. É dicir, afartar, sí, algún día, pero se temos calidade, comamos con calidade, que a calidade é Galicia.
0: Bueno, pues así con este lema, Galicia calidade, evidentemente. E agora, pues para moitos, sobre todo por aí por adiante en Europa, xa están pensando en sentarse a degustar bueno, algún produto. E nos aquí empezamos tamén, ¿eh?
1: Exactamente, sí. Nos empezamos a adaptarnos a ese horario, ¿no?
0: Sí.
1: E está clarísimo, non? Cando viaxamos, por exemplo, a Inglaterra, non? O Reino Unido, era enclibre, moitos viaxamos polo mundo, pensamos que o mundo xira ao noso ritmo. Non, cada vez que se visita un país, o primeiro que hai que facer é respetar o que imos a topar e movernos ao ritmo dese país. Viaxas por Europa e ás 12 están os restaurantes cheos. E pensa nos lugares turísticos de Galicia E nos lugares onde chegan moitísimos viaxeiros estranxeiros, as mesas están postas para que se senten a xantar ao mediodía ás 12 da mañá.
0: Sí, sí.
1: E ás 5 da tarde volven a estar postas porque empezan as ceas, ingleses, alemáns, franceses, máis tarde, un pouco máis tarde, ás 7 da tarde, pero os franceses, a partir das 12 e media, están sentados no restaurante comendo.
0: Se me está ocorrendo unha maldade, Pemón.
1: Ollo, pero é que eso non o facían os nosos, ia a decir pais, pero a xente de cidade xa non, pero no rural galego aún estáse comendo. Por que? Porque hai que madrugar para atender o gando, para atender a horta, para atender
0: son moitas horas
1: todo, que, ¿no? E aún hai que estar comendo, senón case rematando a comida, ¿no? E ao solpor hai que estar ceando. Por que? Porque ponse o sol e hai que dormir, porque ás 5 da mañá hai que estar ordeñando as vacas.
0: Está claro. De todos os xeitos, fíxate que en Galicia, donde hai máis centenarios, xunto con ese lugar de Xapón, o sea que tan mal tampouco estamos facendo nos.
1: Algo estamos facendo ben,
0: algo,
1: ¿no?
0: Estamos facendo
1: algo
0: ben.
1: Estamos facendo
0: moi ben,
1: moi
0: está
1: ben,
0: claro.
1: ¿No?
0: Bueno, pues con este exquisito tema, con esta exquisita entrada na bitácora, pechamos un día máis este tema con Pemón Bouza, xa que agradecemos tamén a súa presencia, como sempre, neste café hoxe tan concurrido de vos produtos. E todos vostedes que disfruten, que coman san e que coman produto que o temo, está aí al lado. Abrir a porta xa temos un mercado seguro de proximidade. Pemón, grazas.
1: Moitas grazas a ti, Eva. Grazas aos ointes de Radio Voz e dun café con Eva.
0: E mañán ás 9 volveremos. Ata mañán.

0: autovía, nin ter planificado cando a vai facer depois de dicirnos que as obras iban empezar no ano 2024, eu creo que o que está facendo é rindose dos mariñáns e non facendo absolutamente nada na autovía A74, a autovía da Mariña.
1: Seguimos no Concello de Foz, onde foron entregados os diplomas de dous cursos de formación para mulleres inmigrantes. A concelleira de Inmigración en Foz, Ana Rojo, e representantes da entidade Bumei Galicia viñen de entregar os diplomas de dous cursos de formación de caixeira, repoñedora e de camareira de piso do programa Emprega para Mulleres Inmigrantes. Ana Rojo explicou que esta iniciativa desenvolvese en estreita colaboración coa Asociación Bubei Mulleres Emprego e Inclusión, apoiada pola Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia. No marco do programa Emprega, estas accións formativas levadas a cabo con éxito nos últimos meses están dirixidas de forma prioritaria a mulleres inmigrantes que residan neste concello de Foz, co obxectivo de dotalas de ferramentas que potencien a súa inclusión no mercado laboral, ademais de fomentar a súa autonomía socioeconómica, tal e como manifestou Ana Rojo, a concelleira de Inmigración en Foz. Estamos agora no Concello de Ribadeo. Alí, a Asociación de Comerciantes, Industriais, Servicios e Autónomos de Ribadeo pon a disposición dos seus asociados da hostelería novos materiais gratuitos. Trátase de 15.000 envases de comida para levar, destinados a facilitar o día a día dos establecementos e contribuir á reducción dos desperdicios alimentarios. Así explica a presidenta de ACISA, Carmen Cruzado.
2: Desde ACISA poñemos un ano máis novos materiais gratuitos a disposición dos nosos socios e socias. Nesta ocasión trátase de 15.000 envases de comida para levar. Quixemos en repetir este esforzo especial para poder axudarlle a hostelería pensando en aforrarlle custos no seu día a día durante prácticamente todo o ano. Por este motivo, poñemos a súa disposición estes novos envases de xeito totalmente gratuito, xa que son materiais moi empregados e demandados durante todo o ano. Queremos darlle as grazas á Área de Medio Rural e Mar da Deputación de Lugo polo seu apoio para poder facer entrega destes materiais entre os hostaleiros asociados e para desenvolver tamén as xornadas do Mexillón que van ter lugar esta fin de semana, do 2 ao 4 de outubro. Será a terceira vez que se desenvolva unha cita destas características grazas á axuda da Vicepresidencia da Deputación. As primeiras, lembramos, foron as da Lura, as segundas as da Meixa e agora chegan as do Mexillón. A achega deste ano ascende a 10.000 euros cos que puidemos adquirir tanto os envases que presentamos hoxe como o mexillón destas xornadas gastronómicas.
1: Xornadas que se celebrarán esta fin de semana, como ben di, nos que participan 25 establecementos asociados vanse repartir alrededor de 1.100 kilos de mexillón fresco.
3: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Maderas Barcia de Lourenzá, máis de 25 anos sendo un referente na compra-venda de madeira e servizos forestais. Encargámonos de todos os trámites. Antes de vender madeira, pídanos presuposto. Maderas Barcia, teléfono 636-068-594 e 982-12-13-87. Maderas Barcia desexa aos seus clientes e amigos unha feliz festa da fava de Lourenzá.
5: O San Froilán é tamén unha festa gastronómica. En Mesón Cervexaría Gambrinus de Lugo queremos celebralo contigo. Como non, co tradicional pulpo, con caldeiro propio, ou coa carne ao caldeiro, ou cun polo campeiro, ou con calquera das nosas especialidades da mar e da terra. Dispoñemos dunha ampla terraza exterior cuberta para que veñas cos teus a saborear o San Froilán. Mesón Cervexaría Gambrinus, estamos en Avenida de Magoi 61, teléfono para reservas 722-46-33-19. Desexamos a clientes e amigos un feliz San Froilán.
4: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Fava de Lourenzá 2026. Festa de Interese Turístico Galego.
6: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
4: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Fava, os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da fava. Tes que vir.
7: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Seguimos con repaso de actualidad de local e provincial, cando pasan 19 minutos a las 12 de mediodía aquí en Voces de Lugo, e seguimos agora cun apunte na actualidade provincial en xeral. Dentro da política, o PP denuncia que o PSOE segue a amparar a José Tomé agora en sede judicial, así o manifestaban nas últimas horas o voceiro popular Antonio Meijide.
1: Onte vimos como 4 mulleres declaraban en sede judicial contra Tomé. 4 mulleres que o acusaban presuntamente de conductas irregulares, de presunto acoso sexual. Pero que quedou claro onte nos xulgados lucenses é que o Partido Socialista segue defendendo a un presunto acosador sexual. Mandan a número 2 do PSOE lucense a defender a un señor que están declarando contra él 4 mulleres. O PSOE sigue blanqueando o machismo. O PSOE sigue defendendo a Tomé. E eu non teño ninguna dúbida que non só están defendendo na calle, non só están defendendo na política, non só o están defendendo nos xulgados, sino que nuns meses presentarán como candidato a Monforte, porque o Partido Socialista segue sendo o cómplice dunha persona que está sendo investigada por presunto acoso sexual. É unha verdadeira vergoña.
0: Seguimos con outros perfiles da actualidade. A subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, reivindica a prevención, protección ás vítimas e persecución dos delitos para lograr a erradicación da trata. A subdelegada do Goberno en Lugo inaugurou a xornada organizada pola Unidade de Violencia sobre a Muller xunto á Plataforma de Acción Social Diaconía. Olimpia López destacou o traballo dos corpos de seguridade e equipos profesionais, así como o compromiso do Goberno de España polo respeto aos dereitos humanos e a protección das vítimas. A trata co fin de explotación sexual é un desafío colectivo e unha das formas máis extremas de violencia machista que require unha resposta integral, manifestou a subdelegada do Goberno en Lugo, Olimpia López, neste acto. E seguimos agora outras referencias que volven chegarnos dende a Mariña, posto que en Vicedo o Grupo Municipal Socialista deste Concello de Vicedo conseguiu un pleno celebrado onte día 30 de setembro a aprobación por unanimidade da súa moción de condea das pintadas xenófobas aparecidas na Casa do Pobo e de rexeitamento de calquera expresión de odio e intolerancia. Dende o PSOE agradecen o apoio de todos os grupos a unha iniciativa que sitúa a convivencia e o respeto por riba das diferencias políticas. A formación confía en que este respaldo se traduza tamén nunha resposta municipal ante este tipo de feitos. Tamén na Mariña salientar unha actividade que terá lugar o vindeiro día 18 deste mes de outubro, que hoxe comenzamos. O Concello de Ribadeo e a Asociación Galicia Ambiental convocan unha actividade para sensibilizar e loitar contra a problemática das especies invasorias. A acción ten como principal obxectivo actuar sobre exemplares illados de herba da pampa antes de que se multipliquen os focos de expansión, implicando directamente a cidadanía nos traballos de prevención e control desta especie invasora. Esta xornada do 20 e 18 de outubro buscarán retirar plumeiros para afrontar logo a eliminación desta planta. Seguimos agora con algunhas das citas que serán o preludio do San Froilán, que de xeito oficial comenzará este vindeiro domingo, día 4 de outubro, ca lectura do pregón a cargo da xornalista e presentadora de televisión Sonsoles Ónega. Pois ben, outras músicas irán chegando antes como prolegómeno, como decimos, destes festexos, e será o caso mañá desa cita no Mariña Sound, unha cita coa música urbana da que nos fala dende a organización Bruno Castro.
2: É a verdade que para mí Mariña Sound é un festival moi importante, xa que é un festival que eu fago con o meu grupo de amigos, que ao fin e cabo temos todos 20 e poucos anos, co cual conseguimos traer a casi todos os nosos artistas favoritos e reunir a máis de 10.000 personas entre as dúas xornadas, o cual estamos moi contentos. Neste sentido sería xenial esta edición. No, nunca, o sea, sabíamos que podíamos chegar a 2.000, 3.000 personas, pero nunca imaginamos estas cifras de asistencia. Esta vez é a primeira vez que nos apoia o Concello de Lugo, estamos moi agradecidos porque hasta agora nunca nos habían axudado, tamén era un festival emerxente, pero bueno, nunca nos habían axudado. Nese sentido estamos moi contentos e confiamos que o festival siga crecendo na cidade.
0: Rematamos polo momento este achegamento primeiro deste Voces de Lugo á actualidade local e provincial con outro apunte, xa que o delegado territorial da Xunta de Lugo, Alfonso Villares, destacou hoxe as medidas que desenvolveu a Xunta para impulsar o emprendemento feminino e os proxectos económicos liderados por mulleres no rural, recoñecendo o papel fundamental que desempeñan e traducindo este recoñecemento en oportunidades reais. O delegado participou na cuarta edición do foro activistas do rural que organizou o Grupo Orense no Museo Interactivo da Historia de Lugo, e ao que tamén asistiron por parte da Consellería do Medio Rural o director xeral de Gantería, Agricultura e Industria Agroalimentaria, José Balseiros, e a directora xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, Paz Rodríguez. Villares sinalou que o plan de axudas para facilitar a relevo xeracional e a modernización das explotacións agrarias está dotado con 5,3 millóns de euros, recolle incentivos específicos para a incorporación das mulleres e a mellora das explotacións agrarias nas que figuran como titulares.
3: Do 2 ao 4 de outubro achégate a Ribadeo ás xornadas gastronómicas do Mexillón e saborea as propostas dos 25 locais hostaleiros participantes. Consume produtos do mar, de proximidade e de procedencia galega, por saúde e por sabor. E fagamos povo todos xuntos. Xornadas gastronómicas do Mexillón en Ribadeo. Organiza a CISA. Financia Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Ven a Ribadeo e desfruta da mellor gastronomía con a CISA.
4: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de favas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz festa da fava.
5: En Barreiros, restaurante O Asador, especialistas en carnes a la brasa, parrilladas de pescados y mariscos, arroz con bogavante, paellas, zarzuela de pescado y caldereta de marisco. Además, restaurante O Asador ofrece una amplia y variada carta e interesantes menús del día y de fin de semana. Restaurante O Asador es también el lugar ideal para todo tipo de eventos, porque dispone de 4 salas climatizadas con capacidad para más de 500 personas, salones privados, jardines, zona infantil y amplio aparcamiento. Restaurante O Asador, en Cruz do Lobo 4, Barreiros, teléfono 982 12 4403.
6: Xa estamos ao teu servizo, Bodega Sampaio na Feira do Monte, Cospeito. O teu local para tomar uns viños e tapas, táboas e racións, tortillas, raxo ou troitas. Xa contigo na Avenida Terrachá 36, da Feira do Monte, Cospeito. Bodega Sampaio, agardámoste.
3: Construcciones Hosby realiza obra nueva, reformas y rehabilitaciones de viviendas, naves y otros inmuebles en toda Mariña Lucense desde el año 1993. Estamos en la calle Calvo Sotelo 32, Entresuelo, de Vilanova de Lourenzá, en la web hosbycb.com, en el correo electrónico hosbycb@gmail.com y en el teléfono 982 12 1401. Construcciones Hosby desea a clientes y amigos una feliz festa da fava de Lourenzá.
7: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
8: Cafetería Confitería Xoima en Foz es especialista en desayunos y meriendas, con una gran variedad en café arábica 100% natural y de origen, chocolates e infusiones. Todo ello puedes acompañarlo con unos riquísimos pasteles y bollería de elaboración propia, al igual que los turrones artesanos de 9 variedades distintas. Todo esto y mucho más lo puedes encontrar en Cafetería Confitería Xoima, en la Avenida da Mariña número 48 de Foz, teléfono 604-03-4541.
7: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
0: Seguimos en Voces de Lugo, como xa yo comentábamos na presentación hoxe do noso programa, en conversa con Monse Valcárcel. Monse, moi bo día.
9: Moi bo día.
0: Falando dun tema, non pode estar de máis actualidade como o tema da vivenda. O decreto, por exemplo, de vivenda, que vostede agora nos comentará, da situación a que na actualidade se podemos circunscribirlo á comunidade galega, como está este tema?
9: Sí, a vivenda, eu creo que xa obíamos nos últimos tempos que iba a ser o tema principal, creo que agora mesmo, porque claro, non hai máis que mirar o precio dos alugueres en calquera das cidades, en Lugo mesmo. Uh-huh. Pois están moi por riba do aumento de soldos, pero bueno, que ocupan a maior parte do soldo das persoas e afecta pois as persoas máis vulnerables e afecta tamén a mocidade. Uh-huh. A mocidade que en moitos casos xa nos están comentando pois que lles impiden pois ir a estudiar a carreira que querían ou que teñen que estar, como nos comentou un rapaz, pois a 40 kilómetros de donde o seu centro de
0: recibe as clases, non?
9: Claro, exactamente. Entón, a vivenda agora mesmo é un problema básico, porque é un dereito fundamental, ter o dereito á vivenda, pero que non se está cumplindo porque se dispararon os prezos. Entón, pois hai que regularlo. Mm. ¿No? E a Xunta de Galicia ten tamén competencias. O primeiro de todo é construir máis vivenda pública. Está prometido por parte de Rueda 1.800 vivendas, pero estamos en 94, creo que é a última cifra. É dicir, moito quedaría por facer para conseguir esas vivendas. Entón, eu creo que esa é a primeira das intervencións. Despois, habería que ter unha bolsa de aluguer, habería que movilizar vivenda vacía, que hai, en algún caso, de organismos públicos, e habería que movilizala. É dicir, ten que haber unhas garantías para que eso non sea un condicionante para que a xente poda vivir, neste caso, en Lugo.
0: Co protagonismo que cobrou, como comentaba eu antes, nestas últimas datas, cree que se lle vai dar algún impulso de algún xeito ou cal sería a demanda dende o BNG?
9: Claro, a ver, desde o BNG, nos solicitamos máis vivenda pública, creemos que hai que regular as vivendas turísticas, o que non pode ser é que por ter vivendas turísticas se expulse a xente, como está ocurrindo, tería que haber unha bolsa de alugueiro. Con respecto aos universitarios, debería haber máis prazas de residencias públicas, que tampouco existen, no caso de Lugo son mínimas. Teríamos esa regulación que sí que se pode facer desde o sistema público para que non haxe ese problema. E para que, tamén as persoas que alugan, tamén o mellor que haxe unha protección tamén para elas, para non quedarse, totalmente indefenso.
0: ¿No?
9: Pero para as persoas que están en maior vulnerabilidade, teria que haber unha actuación. E despois, a nivel estatal, os desafiuzamentos deberían parar completamente, porque é un problema social.
0: Porque fala, por exemplo, deses pisos turísticos, que podría pensarse con unha comunidade como Galicia, pois sería unhas cifras casi residuais,
9: sí.
0: Pero se un se pon a repasar os registros, incrementouse notablemente nos últimos tempos, non?
9: Exactamente, sí. Si, xa non é un problema residual, sino que, xa é un problema, e claro, desde a perspectiva da persoa que vai a lugar, sale máis rentable. Entón, ten que haber unha regulación pública, senón é imposible.
0: Falamos dun dos temas de actualidade nestes últimos días, e temos que falar de outro, que nestas datas nas que estamos, xa no mes de outubro, cabería pensar que non tiña por que ter ningún titular na prensa, e está a acontecer, os incendios forestais. Somos conscientes das temperaturas altísimas que viñeron, en consecuencia, pois, incluso estes últimos días, esos fortísimos ventos, que en algún punto como Urol, por exemplo, pois, aínda dificultaron moitísimo esas labores de extinción. Neste sentido, que é o que propoñen?
9: A ver, ahora o debate está últimamente, bueno, pues eso, o anteproxecto de lei de incendios, pois este non neste último Consello da Xunta, no anterior, bueno, pois dixeron que se iba a aprobar esa lei de incendios, porque a lei que temos é do 2017. Uh-huh. Claro, a realidade dos lumes que temos agora mesmo co que había no 2017 evolucionou a peor. Cada vez son lumes que teñen máis difícil a extinción. Porque, bueno, pois son de sexta xeración, porque, o que decías ti, o cambio climático, as temperaturas moito máis altas, este ano pasamos dunha primavera moi chuviosa, co cal hai moita vegetación, con temperaturas altas, pois digamos que temos moito combustible, que como se denomina, non? Esa biomasa. Entón, necesitamos unha lei máis acorde cos tempos. Entón, o que propoñen agora desde a Xunta é unha lei na que se fixan sobre todo nas franxas secundarias, no que son a roza ao redor das casas, das infraestructuras, e recuperan algo que xa dixéramos no bipartito, que as franxas poden ser máis amplias, nalgún caso, para protexer. E falan, pois, de incluso de 100 metros, cando ata agora eso se desechaba, non? E despois tamén, eu creo que o máis importante da nova lei é que xa non centra solo en extinción. Fala por fin de prevención, que é o que nos levamos dicindo sempre desde o Bloque, que era importante a prevención. Pense que, claro, se se queda solo no papel, ese é o problema. Quer dizer, a prevención implica un cambio, unha ordenación do territorio, implica... pois que realmente se habite o rural, porque ese é o problema, que se non se habite o rural, témolo todo con masas continuas de eucaliptos ou piñeirais, pero non hai nada donde corte, e así chega ás casas, e así temos estes incendios destas dimensións, e que poñen en perigo pois a todos, as persoas, aos bens... Entón, é un problema que hai que abordar, non só temos claro, con outra política forestal. E iso, de momento, non se intuye neste que é un anteproxecto, non sei como quedará, queda como teórico, que hai que ter un paisaxe mosaico, pero na práctica iso non... Se non cambia esa política forestal, non se consigue.
0: Uh-huh. Esas franxas de protección serían alrededor dos núcleos de poboación. Uh-huh. Comenta que xa poden comenzar a considerar a distancia de 100 metros de limpeza, facendo...
9: Sí, sí,
0: ese cinturón, ¿no?
9: Exactamente, esa franxa. O que pasa que, bueno, a ver, todos sabemos como temos a poboación dispersa aquí en Galicia. En moitas zonas, esos 100 metros son imposibles. Pero, bueno, non so que decimos, eso está ben, pero non se pode todo centrar solamente a roza, senón que ten que haber política forestal. E despois, outro dos problemas que ten é que centra en sancionar ao propietario. Entón, eso xa provocou un rechazo no Consello Forestal e certamente nos compartímolo. Non pode centrarse solo, está falando de sancións moi importantes ao propietario, senón que a política pública ten que ser de amparar para que eso, bueno, pois as poboacións estén protexidas. E creemos tamén que os concellos pois teñen que dar instrumentos, ten que ter persoal suficiente para poder controlar esas franxas secundarias, ten que haber persoal técnico, que ese apoio de momento non existe.
0: Finalmente preguntamos por un tema que se abordou durante esta semana no Parlamento, que foi a situación deses alumnos no centro de ensino en Virxe do Corpiño de Begonte. Vostede incluso, penso que acompañou a algúns representantes de país en AIS, esa xuntanza que tiveron co Cabalgadora do Pobo. Esta semana, por iniciativa do BNG, tamén se abordaba este tema. Como considera a resposta recibida por parte da Administración Galega?
9: Sí, eso, acompañeinos, levaron a Valedora do Pobo un escrito para decir que eles pues, que teñen dereito a ese desdoble en infantil, bueno, a administración pois négaselles.
0: Desdoble que implicaría unha dotación maior de docentes.
9: De profesorado, exactamente. Entón, por unha parte, claro, temos o conselleiro todos os días dicindo maravillosa que é a lei e que aumentaron profesorado, e por outra pues están as carencias, e neste caso moi claras, porque hai uns pais que sí que dixeron temos dereito a isto. O que pase que onte levouse a Comisión Cuarta no Parlamento e se negaban pois uns números que están aí e que sí que dan. Os números non son interpretables. Bueno, nos creemos que aí os pais teñen todo o dereito. Creo que son os valentes e que están falando por os seus fillos e fillas dun dereito que sí que teñen, pero que lles están poñendo todas as trabas e incluso, bueno, pois parece que casi como unha ameaza dicindolles que non teñen dereito.
0: Pois, Monse Valcarce, graciñas por ter estado con nos esta semana, graciñas e ata a vindeira ocasión.
9: Moitísimas grazas a ti.
10: Radio Voz, alegría de vivir. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
11: Marta, mañana pádel a las 5.
12: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
11: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vitaldent. En salud bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
13: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Pozo Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
14: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
15: Caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
16: Llévate todo el sabor del Camino Norte con la sandalia del peregrino de Pastelería Anduriña en Foz. Una tarta de viaje con el sabor de la tradición.
15: En cada bocado encontrarás toda la energía que precisas para seguir tu camino.
16: Sandalia del peregrino, elaborada con los más selectos ingredientes: hojaldre, cabello de ángel, almendras, nueces, pasas, avellanas y piñones.
15: Sandalia del peregrino, ideal para llevar contigo en cada etapa. Pastelería Anduriña os desea feliz camino.
6: O San Froilán é tamén unha festa gastronómica. En Mesón Cervexaría Gambrinus de Lugo queremos celebrarlo contigo. Como non, co tradicional pulpo, con caldeiro propio, ou coa carne ao caldeiro, ou cun polo campeiro, ou con calquera das nosas especialidades da mar e da terra. Dispoñemos dunha ampla terraza exterior cuberta para que veñas cos teus a saborear o San Froilán. Mesón Cervexaría Gambrinus, estamos en Avenida de Magoi 61, teléfono para reservas 722-46-33-19. Desexamos a clientes e amigos un feliz San Froilán.
16: Decoraciones Pura, en Foz y Burela. Estrenamos el otoño con todo lo que precisas para la decoración de tu hogar y para que nuestros estudiantes se lleven sus nórdicos y duerman calentitos. En Decoraciones Pura encontrarás en unos días todo lo que precisas para que la magia de la Navidad inunde tu casa. Recuerda que en Decoraciones Pura seguimos celebrando nuestro 40 aniversario. Decoraciones Pura, en Foz y Burela, creando hogares. Síguenos en Facebook e Instagram.
17: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info. En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
0: 16 minutos para llegar a la una del mediodía, 6 para llegar a nuestro tiempo de concurso, ya a partir de la una menos 10, ya sabes, puedes llamarnos al 982-830010. Hoy comenzamos ya de nuevo lista, después de que ayer realizáramos ya nuestro concurso en de ese sorteo, de ese lote de productos gourmet de la Plaza de Abastos de Lugo. Pero antes de llegar a ese momento, en 5 minutos estamos ya recibiendo tus llamadas, pero antes vamos a recoger algunas de las previsiones, no solamente para las próximas horas, sino algunas que están teniendo lugar a esta hora. Por ejemplo, en el ayuntamiento en Monforte, frente a las casas de la compañía Monforte, se celebra una presentación a cargo de la Asociación para la Defensa Ecológica de Galicia, ADEGA. Esta convocatoria es con motivo de la inauguración de la exposición exterior 50 años Cuidando a Terra en Monforte, en conmemoración con el 50 aniversario de esta asociación ecologista más veterana de todo Galicia. Acto que se celebra a esta hora, como decimos, ese lugar en la ciudad del Cabe. Está conducido por Ramsés Pérez, educadora ambiental de ADEGA, y participan además del alcalde de Monforte, José Tomel, la teniente de alcalde Gloria Prada, y el concejero de Medio Rural y Obras y Servicios, José Luis Losada, así como también estaban invitados el resto de la corporación y colectivos sociales de todo el entorno. Tras este acto institucional, ADEGA realizará una visita guiada a esta muestra conmemorativa y los 16 paneles que la conforman estarán expuestos en esta localización hasta el día 13 de octubre. Como decimos, con motivo de la conmemoración del 50 aniversario de que comenzara su andadura la Asociación Ecologista para la Defensa Ecológica de Galicia, ADEGA, está de cumpleaños y por lo tanto con este motivo en Monforte está presente con esta exposición. Además también tenemos que recordar que para próximas fechas también anuncia la celebración ADEGA de distintas recogidas de residuos y materiales en distintos puntos, algo de lo que también informaremos en posteriores programas de Voces de Lugo. Ahora también ir adelantando cómo el Concello de Vilalba impulsa una nueva iniciativa para dinamizar los domingos de feria y al mismo tiempo poner en valor la producción local y de proximidad. El próximo domingo, en la Plaza de Santa María, acogerá la primera Feria de Futuros Productores Profesionales, una propuesta organizada por este ayuntamiento en colaboración con la asociación Aestruga. Esta feria se desarrollará entre las 10 de la mañana de este próximo domingo, como decimos, y las 2 de la tarde, y contará con alrededor de una decena de puestos de productores y productoras de alimentos y bebidas con propuestas vinculadas a la agroecología, a la producción de proximidad y al aprovechamiento de los recursos del territorio. Una iniciativa que nace con la voluntad de dar más actividad a la Plaza de Santa María durante los domingos de feria y atraer también a vecinos y visitantes a este centro de la villa, generando un nuevo espacio para conocer y apoyar los proyectos productivos vinculados a este territorio. Cita, por lo tanto, como decimos, para este próximo domingo en Vilalba, en este caso, con la celebración de esta primera feria de futuros y futuras productores y productoras profesionales que se desarrollará en la Plaza de Santa María en Vilalba, ya desde las 10 de la mañana y hasta las 2 del mediodía. También tenemos que recordar que este jueves día 1 de octubre finaliza el plazo para inscribirse y poder participar en esa nueva edición, la primera edición del trial Monte Castelo en Burela, en este caso una nueva cita deportiva organizada por Móvete en colaboración con el Ayuntamiento de Burela y que permitirá gozar del entorno natural a través de dos modalidades, una de trial de 14 kilómetros y 900 metros de desnivel positivo y otra caminata de 10 kilómetros y 350 metros de desnivel positivo. Y como decimos, finaliza el plazo de inscripción para participar en esta iniciativa, en esta actividad deportiva, en esa nueva edición, primera edición del trial Monte Castelo en Burela.
17: Radio Voz, alegría de vivir.
18: Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira, Receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
10: A Lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
4: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de fabas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero Villegas 41, Lourenzá. Encargos no 982-121-033. Panadería Nelly, tradición, sabor e calidade. Todos os días, desexámosche unha feliz festa da faba.
19: En Mence Ribadeo liquidamos todas nuestras existencias con motivo de cierre por jubilación. Visite Menfer, aquí podrá encontrar artículos muy interesantes a precios de liquidación. Zapatos, bolsos, lencería, ropa de niños, paquetería, ropa de primera comunión y todo para el bebé. Aproveche la liquidación de Menfer. Estamos en la calle José Vicente Pérez Martínez, frente a la Plaza de Bastos de Ribadeo. Se acerca la época de la ilusión, de los sueños. Este año la Lotería de Navidad toca en A Faba de Ouro, de Lourenzá.
20: No te quedes sin tu décimo.
19: Hacemos reservas de Lotería de Navidad para empresas y asociaciones.
20: Estamos en Plaza Linares Rivas 13, teléfono 982-121-278.
19: Estaremos abiertos el sábado 3 y el domingo 4 de octubre en horario continuado de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
20: Te esperamos en la Administración de Loterías A Faba de Ouro, en Lourenzá.
21: En Lugo, Clínica Magoy Dental, en Avenida de Magoy 61. Implantes, ortodoncias, cirugía, limpieza y blanqueamiento dental. Clínica Magoy Dental, odontólogo Daniel Digón, con posgrado en implantología en la Universidad de Cambridge. Primera consulta gratuita. Clínica Magoy Dental, deseamos unas felices festas. Estamos en Avenida de Magoy 61 Baixo, Lugo. O noso teléfono 982 80 40 30.
10: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
17: Voces de Lugo, en Radio Voz.
0: Agora sí, xa estamos no noso tempo de mercados, en este tempo no que recibimos tus chamadas telefónicas a través do 982-830010, 982-830010, e hoxe xa, pois, volvemos a comenzar, posto que primeiros de mes como estamos, onte realizábamos o sorteo dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo, e xa hoxe, pois, partimos outra vez de cero, así que o primeiro comunicante ou a primeira comunicante terá o número 1 para participar no sorteo, que neste caso realizaremos o 31 de outubro. Xa sabes que tens que respostar a unha pregunta moi, moi sinxela, e deste xeito, pois, entras nese sorteo desa cesta de produtos gourmet da Praza de Abastos, neste tempo que chega a todos da man da área de mercados do Concello de Lugo.
17: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
0: E temos xa a primeira chamada de hoxe, pois neste momentiño non, pero sí o 982-830010. Está xa libre esa liña para que teñas oportunidade de chamarnos. A través desta comunicación, pois garantizas a túa presenza nese novo concurso que volveremos a realizar pois a final de mes, como ven sendo habitual nestes últimos meses. Neste tempo de mercados, no que simplemente contestando aquilo que podes atopar para mercar en esas instalacións do mercado de abastos de Lugo, esa garantía de producto de kilómetro cero, producto de calidade, producto de proximidade, que tes oportunidade de atopar nestas instalacións, pois cando alí acudes a facer as túas compras. Esperamos as túas chamadas neste número 982-830010.
6: Xa estamos ao teu servizo. Bodega Sampaio na Feira do Monte, Cospeito. O teu local para tomar uns viños e tapas, táboas e racións, tortilla, raxo ou troitas. Xa contigo na Avenida Terrachá 36, da Feira do Monte, Cospeito. Bodega Sampaio, agardámoste.

0: Hola Estefanía, desde Lugo, muy bo día.
1: Días.
0: Hola Estefanía,
1: Buenos
0: bo
1: días,
0: día,
1: sí.
0: hola, ¿qué tal?
1: Hola.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué
1: Bien.
0: tal? Pois ti nos contarás, Estefanía, que o que non atoparías na Praza de Abastos se si fueras hoxe facer alí a túa compra? Mel, ovos ou unha lámpara?
1: Unha
0: A
1: lámpara.
0: lámpara. Moi ben, pois Estefanía, sabes que tes o número 1 neste novo sorteo que realizaremos a finais de mes, de acordo?
1: Gracias.
0: Graciñas a ti por chamarnos,
1: Hasta
0: igual que
1: luego.
0: fixo Estefanía, pois tamén podes facelo ti no 982-8300-10. Participas deste xeito no noso concurso, concurso no que, pois, hoxe, de novo, foi en branco, posto que os primeiras chamadas xa para este mes, fanse neste día de hoxe, 1 de outubro, despois de que onte xa fixéramos o noso sorteo habitual de finais de cada mes neste tempo do mercado da Praza de Abastos de Lugo.
2: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
3: Caminante no hai camino, se hace camino al andar.
4: Caminante no hai camino, se hace camino al andar.
5: Llévate todo el sabor del Camino Norte con la sandalia del peregrino de Pastelería Anduriña en Foz. Una tarta de viaje con el sabor de la tradición.
4: En cada bocado encontrarás toda la energía que precisas para seguir tu camino.
5: Sandalia del peregrino, elaborada con los más selectos ingredientes: hojaldre, cabello de ángel, almendras, nueces, pasas, avellanas y piñones.
4: Sandalia del peregrino, ideal para llevar contigo en cada etapa. Pastelería Anduriña os desea feliz camino.
0: Seguimos con máis chamadas a través do 982-8300-10. Xa sabes que é así de sinxilo participar neste concurso que realizamos a diario a esta hora do mediodía, cando faltan 10 minutinhos para chegar a una, e agora neste minuto, neste momento, pois xa son 4 minutos nos que estaremos na una da tarde. A esa hora seguiremos, xa entraremos na nosa segunda hora de programa en Voces de Lugo. En os primeiros minutos, ademais, falando dun tema, penso que interesante para todos, esa saúde do cerebro. Así que eso será a partir da una e tres minutos aproximadamente, nuns minutiños despois de atender alguna outra chamada neste concurso, neste tempo de concurso, no que despois de respostar a esa pregunta ben sinxela, tamén hoxe e ben faciliña, que o que non atoparías na Praza de Abastos de Lugo se fueras hoxe a facer ali a túa compra: un tarriño de mel, uns ovos ou unha lámpara. Pois ben, respostando a isto, tes garantizada, respostando ben, obviamente, tes garantizada a túa presenza nese concurso que realizaremos xa a finais de mes. Temos todo un mes por diante para seguir recibindo a diario as túas chamadas, pero xa sabes, se garantizas a túa presenza, terás tamén máis posibilidades de poder ter máis boletos, por así decirlo, máis números para participar nese sorteo dese lote de produtos gourmet da Praza de Abastos de Lugo.

0: seguimos saludando agora a miña tocaña María José, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Hola, que tal, como estás? Pois ti nos contarás, María José, que o que non atoparías na Praza de Abastos? ¿Es a mel, un sopos ou unha lámpara?
1: Unha lámpara.
0: Perfecto, pois María José, te xa o número 2. ¿De acuerdo?
1: Vale.
0: De acuerdo, graciñas por chamar, graciñas de bo día.
1: Gracias.
0: Pues como fixeron hoxe tanto Estefanía como María José, ambas as dúas de aquí de Lugo, da capital, podes facelo ti. 9982 83 0010. E así participas neste tempo de concurso en Radio Voz.

0: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
1: Maderas Barcia de Lourenza, máis de 25 anos sendo un referente na compra-venda de madeira e servizos forestais. Encargámonos de todos os trámites. Antes de vender madeira, pídanos presupuesto. Maderas Barcia, teléfono 636-068-594 e 982-12-1387. Maderas Barcia desexa aos seus clientes e amigos unha feliz festa da Faba de Lourenza.
2: Xa estamos ao teu servizo, Bodega Sampaio na Feira do Monte, Cospeito. O teu local para tomar uns viños e tapas, táboas e racións, tortilla, raxo ou troitas. Xa contigo na Avenida Terrachá, 36, da Feira do Monte, Cospeito. Bodega Sampaio, agardámoste.
3: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán. De Abadín, Lugo.
1: En la delegación de Mafre en Foz buscamos y ofrecemos soluciones adaptadas a las necesidades de cada cliente. Disponemos de una amplia variedad de seguros, tanto para particulares como para autónomos y para pequeñas y grandes empresas. Mafre Foz, delegada Maite López Rego. Visítanos en Avenida Álvaro Cunqueiro 25, Bajo Foz. Mafre, vamos donde vas.
4: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
1: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenza 2026, Festa de Interese Turístico Galego.
5: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais...
1: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba. Os días 3 e 4 de outubro, en Lourenza, a Terra da Faba. Tes que vir!
6: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
7: Radio Voz, alegría de vivir.
8: Vivir.

0: Habla Manu Carrasco de este octubre sin sol, todo lo contrario a lo que tenemos aquí en Galicia, porque tenemos sol, ¿eh? Seguimos con un tiempo radiante en este 1 de octubre, en el que nos vamos con vuestras llamadas. Yo creo que vamos a coger un avión, porque tenemos por aquí a Adrián de Fene. Hola, Adrián.
1: Hola, Susana, aquí chao a rabiar, ¿eh?
0: ¿Qué me dices? Espera, a ver, ¿ya estás en las Canarias?
1: Sí, desde el día 30, desde ayer.
0: Ah, vale, entonces por lo menos nunca he dicho vuelo martes. Porque si no, xa ibas volando en vez de ir no avión.
1: Pouco lle faltaría.
0: Bueno, xa estás aí, en toqueías finalmente a As Palmas.
1: Sí, en Gran Canaria, exactamente por la playa do Inglés.
0: Ai, que ben. Bueno, contanos, como foi a viaxe?
1: Pois moi ben, moi ben. O avión a reventar, o sea, moi ben. Todo moi ben. Saliu todo sin retraso, todo perfecto.
0: Saliche de Santiago?
1: Non, desde a Coruña.
0: Ah, que ben.
1: Tuve que facer escala en Madrid, sí, pero bueno. Inda así para facer escala, que suelen enredar entre cambios de maletas e que che tal, pum, tan. Moi ben, moi ben. Se chegamos en hora, todo perfecto. Non perder unha maleta, que é un milagro.
0: Xa, importante. Entón xa estás aí, estás na praia agora.
1: No, acabo de subir de comer, porque aquí, como sabes que é unha hora menos, aquí son os tres e pouco.
0: Ah, claro, claro.
1: Acabo de subir de comer. Ora vou ir tomar algo, despois ir a playa ou a piscina. Pero calquera das dúas cousas están ben, eh?
0: Home, sí, de relax absoluto, olvidándote do traballo e de todo, non?
1: Hombre, sí.
0: Que
1: ben. Hai que desconectar uns días, porque falta foi.
0: E o tempo está bon, non?
1: Uf, esta noite, cando fun pa a cama, marcaba 24 graus.
0: Caramba.
1: O aire acondicionado, a mí non me gusta telo na habitación, tuve no mentre non fun pa a habitación, pero despois apagueino, pero pola mañá desperteime sudando, con eso dixo che todo.
0: Xa, en cambio aquí pola noite refrescou máis, eh? Aquí pola noite non houve 24 grados.
1: Non, pois aquí sí, porque pola mañá petou o sol da ventana e xa se notaba a calor, xa tuve que ao despertar volver a poñer o aire, pero bueno.
0: E hotel collíchelo cerca da praia?
1: Sí, é 10 minutos andando.
0: Que ben.
1: Non está a línea de playa, pero bueno, 10 minutos andando tampouco é tanto.
0: No, e despois tens piscina aí e demais, non? Sin problema.
1: Sí, hai 3 ou 4, polo menos.
0: Que colleche todo incluído, media pensión?
1: No, todo incluído.
0: Ah, moi ben.
1: Como che comentara,
0: sí,
1: por
0: sí,
1: total
0: sí,
1: a diferencia, dixeronme na agencia de pagar media pensión a todo incluído que iba a forrar 150 euros, xui. Xa, cara, por 150 euros non compensa nin pensalo.
0: Claro que non, ainda que un día non estés aí o que sexa, pero compensa, claro, claro.
1: Dan que perda unha comida ou unha cena, xa vai
0: incluída, sí, totalmente.
1: Se fora moita máis diferencia, non, pero por esa diferencia, dan que foran 200 euros, non compensa coller a media pensión.
0: Non, oh, que ben, que gozada. Bueno, e por certo, que tal outro día co grupo Beatriz?
1: Pois moi ben, moita máis xente da que pensaba, pasar ali nunha aldea, como te dixen, era a 3 km de Ordes, pasar ali unha aldea que hai que ir por pistas e tal, nunca fora, a verdad, había bastante xente. Pensei que iba a haber moita menos, eh?
0: Grupo Beatriz arrasa onde vai, eh? Cada vez máis.
1: Ti ben, ben, bueno, ti a mellor non tal, cada un xijo que lle convén, pero bueno, o mes de outubro puxaron o ayer e ten bastante fechas, eh? Para ser un grupo.
0: Xa, cada vez máis. Se te sigue poñendo a pel de galiña cando toca o acordeón?
1: É o que te iba a decir, sí. O acordeón non sei que ten, eh? Non sei que ten ese acordeón, dios mío, porque mira que hubo veces, sobre todo cando canta toca o acordeón, eso... Ou será porque a maioría das... Bueno, porque non dicir casi ninguna, non teñen acordeón as orquestas. Ou non sei. Non sei por que será.
0: Bueno, é algo diferente que chega a alma. Así que mira que ben que o disfrutaras. Fuche con Luís ao final.
1: Sí.
0: Moi ben.
1: Ele agora vai ir ao viernes tamén que tan en Piñeiro, pero eu non podo, que estou aquí.
0: Home, claro, non levache para as Canarias, non quixeste levar.
1: Non quixo vir,
0: ¿eh? Ai, non quixo. Non sabe o que é bon.
1: Aí está. Como dixeu, é cuestión de probar, ó. Pasa que... Non se anima, pero dixo, é cuestión de probar. Proba, se a mellor justa, che. Se non xo justa, con un volver xa está.
0: Claro, pero nada, non houve maneira. Non o arrancas dai, non hai forma.
1: Desta volta non, aparte co traballo, claro se está traballando, non dixo nada.
0: Eso sí, se non tengas vacacións agora, claro, evidentemente.
1: O traballo hai que respetar. O que xe iba a dicir, eu escoitei pa semana, non hai programa o miércoles, non, ou algo así. O é festivo aí na Coruña.
0: É festivo na Coruña, o mércoles é festivo na Coruña, sí, o 7 de outubro, o Rosario, efectivamente, sí.
1: Pero non hai programa en directo, non?
0: En principio non, porque collemos festivos da Coruña, sí.
1: Pois outro día xa é toda a semana normal, non?
0: Sí.
1: Bueno, pois daquela terei que chamar lunes ou martes, porque o jueves é o día que eu marcho, e daquela se o mércoles é gravado, tre que chamade o lunes ou o martes.
0: Bueno, ti de momento disfruta hoxe. Vamos paso a paso.
1: Bueno,
0: saborea cada
1: tal,
0: momento.
1: Todo.
0: Saborea as vacacións, disfruta das Canarias.
1: Ah, no, sí,
0: das Canarias,
1: sí,
0: eso, cando te digo disfruta das Canarias, é en xeral. Das Islas,
1: no,
0: en xeral, ti disfruta. Pasa
1: bueno,
0: moi ben.
1: Desta volta só podo disfrutar desta ilha. É o malo que teñen as islas. Son
0: pero
1: é
0: unha isla das Canarias, unha das islas, disfruta desa isla.
1: Pero aí está, por moito que teña coche non podo andar dunha para outra.
0: Pero mira, tamén é disfrutar, saborear aí algún no,
1: sí,
0: cóctel, bañarse na piscina, relaxarse e dar un paseo xunto ao mar. Bueno, senón hai cousas para disfrutar.
1: Agora pola tarde vou ir ás dunas.
0: Ah, moi ben. E non fai vento?
1: Fai, levantouse hoxe un pouco,
0: claro.
1: Sí, pero ben quente,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Decía, porque debemos estar a 30 ou por aí, por
0: bueno,
1: menos.
0: Moi ben, entón de momento tempo apacible, maravilloso para estar aí outubro, que ben, estirando o verán. E bueno, por aquí como sempre, é que o martes xa estiveche aquí, que houve un temporal tremendo, pero xa estamos con bo tempo, máis frío pola noite, pero hoxe a mediodía podes ir á playa sin problema. Aquí tamén estamos ben.
1: Bueno, por mellor así, casi alargamos un pouco máis,
0: sí, sí.
1: Non se fai tan largo o inverno. Mira, vamos poñer da Orquestra Trébol Bailongo.
0: Bailongo, de Trébol, vale.
1: Sí.
0: A ver se hai sorte, a ver se atemos.
1: A ver,
0: non sei, non sei, déxame mirar por si acaso. Sí que atemos, sí que atemos, sí.
1: Pois esa mirme, que despois te outro día gustoume a daquela por mai.
0: Mira,
1: bueno,
0: gracias por chamarnos dende aí tamén, por acordarte, ainda unha hora menos, por saudarnos dende aí, dende as vacacións. Poñemos esa canción entón. Para quen ya dedicamos, Adrián?
1: Sí, xa sabes que é o que te digo sempre, aí tratados non estaba mal, que daquela por eso te buscaremos tanto a todos. Alegro-me de que vi volver, e se eu dixen, alegro-me moito, se tiña ganas de escoitalo. Pero bueno, é que nos tratados tan mal, que por eso está nas vacacións nos acordamos de vos. O sea que imagínate.
0: Moi ben, moi ben, como ten que ser.
1: Eso non pasa en todos os traballos.
0: A verdad que non, pero bueno, que sorte, sorte que temos.
1: Pero bueno, é o que che digo sempre, a radio vale para calcar al lado, podes... Caso no 95% podes estar ca radio, na televisión non. A radio pode levar á playa, á piscina, de paseo, no coche, en todos os lados, case todo. Está...
0: Sí, permite.
1: Por eso, fai moita compañía no traballo, que te digo sempre, as tardes pasan máis rápido, a ver, xa os problemas son os que son, bueno, cada un ten os seus, por desgracia. E daquela ca radio é aquí podemos compartir a música que nos gusta, eso tamén é un punto a favor.
0: Claro que
1: moita
0: sí.
1: Xente, é moita xente que eu nunca lle dedico, pero escoito... Moita xente que está sola, que está cuidando enfermos, que non ve nada máis que a luz pola ventana, o sea, que non pode salir á calle polo que sea. Eso é moi difícil, é o que digo sempre. A radio fai moita compañía en todos os sentidos. O sea, esa xente que, por desgracia, non pode salir á calle,

0: radio para llevar a la playa, a la piscina, de paseo, no coche, en todos lados, casi todo. Está,
1: sí, permite.
0: Por eso, hay mucha compañía, no trabajo, que digo siempre, las tardes pasan más rápido, a ver, ya los problemas son los que son, bueno, cada uno tiene los seus, pues desgracia. De acá la carrera, aquí podemos compartir la música que nos gusta, eso también es un punto a favor.
1: Claro que
0: moita
1: sí.
0: Xente, é moita xente que eu nunca lle dedico, pero escoito, moita xente que sabes que está sola, que está cuidando enfermos, que non ve nada máis que a luz pola ventana, o sea, que non pode salir á calle polo que sea. Eso é moi difícil. É o que digo sempre, esta, a radio fai moita compañía en todos os sentidos. O sea, esa xente que por desgracia non pode salir á calle, que ten que cuidar dunha persona, que só pode mirar por unha ventana, eso é moi triste. A radio fai moita compañía, polo menos.
1: Non te sientes solo, sabes?
0: Estás
1: acompañado coa radio sempre.
0: Estás acompañado en todo o momento. Notas a cercanía, podes elegir a canción, podes falar ca presentadora que é agradable.
1: Xa. Para que logo llevo tenga bronca o resto dos oyentes a presentadora. Xa, xa.
0: Bueno, non enredo máis. Para toda esa xente coxe que me acordei dela, que se siente sola, cada vez hai máis xente que se anima a chamar, que se animen todos, que aquí non comen a nadie. Eso, que a presentadora boa, o técnico que temos son todos vos.
1: Son unha maravilla.
0: Podemos queixar en general. E daquela, mira, para meus pais, para meu irmán, para Miranda do Burgo, para Paquita de Orense, para Mari Carmen de Valdoviño, e para vos pasar bom fin de semana e a ver se vos podo chamar antes de marchar. Eu vou aproveitar aquí a semana para ir con as pilas cargadas para arriba.
1: Home, claro que sí, disfruta moitísimo, pues, de verdad, aproveita un momento, que logo o inverno é moi largo.
0: Vou aproveitar porque, mira, despois o inverno aí faz moi largo.
1: Por eso. Disfruta moito.
0: Vou desconectar, aunque vos escoite aquí de vez en cando, pero vou desconectar de todo.
1: Moi ben. A seguir bronceándote, a seguir disfrutando do bo tempo, do caloriño, e a ver se si cando voltes tamén o combustible está máis barato xa.
0: A ver. Ojalá.
1: Ti olvídate de eso tamén, da gasolinera e de todo. Desconecta.
0: Por certo, teño que encher o xudo alquiler. A ver a que precio está aquí, que ainda non mirei.
1: O coche de alquiler, claro.
0: Sí. Bueno, a ver que precio teñen aquí a gasolina, que o que me deron é a gasolina.
1: Bueno, si non vas camiñando, o sitio xa está.
0: A playa xa te dixo, xa fun ayer pola noite, quedame 10 minutos andando.
1: Que ben, que maravilla.
0: O sea, non me vale a pena culler o coche, porque entre que aparcas unha cosa outra xa perdo máis tempo.
1: Tesnos que enviar unha foto por WhatsApp. Envíanos por WhatsApp unha foto do sitio onde estás, e así nos das máis envexa. Que te parece?
0: Mira que ti, despois sabes se Víctor vai aparecer aquí, e te deixa aí plantada.
1: Non sei, non creo que xa... Víctor acaba de vir de Xapón e xa está, xa está desconectado.
0: Daquela xa fixo unhas cuantas horas de viaje.
1: Sí. Bastantes, moitísimas. Eso di que é o peor, todo o tempo do día da viaje.
0: Eso é o malo, di, sí. Eu por eso non vou a sitio, porque tantas horas en avión xa como bota para atrás. Eso,
1: sí.
0: Pero bueno.
1: Son 24 horas botache, non, Víctor, alo menos. Entre tres escalas, fixo, me parece. Sí,
0: Mi madre.
1: Pero logo merece a pena. Non que todo vivir en Xapón de casualidade.
0: No. Podía facer o programa desde
1: ali. Podía.
0: Non nos enteramos.
1: O que ven sorprendido de moitas cosas é da educación da xente. Eso sí que é algo maravilloso. A educación que hai ali é brutal. O respetuosa que a xente ali, vamos... Diz que sí. Casi. Como aquí no programa, pero fora do programa non sei que
0: se diga. Pero fora do programa, Dios mío, desde que foi a pandemia, mellor non falas.
1: Bueno.
0: Que traballamos de cara ao público, vámoslo deixar aí.
1: Imos disfrutar. Ti das vacacións e nos da música, vale? Que te parece?
0: Vale, pois gracias pola compañía.
1: Gracias, Adrián. Felices vacacións, Gracillas.
0: Gracias. Chao,
1: hasta luego. Pois vamos a bailar con Orquesta Trébol, Bailongo.

0: esta por papá, esta por mamá, esta por...
1: Por esa xente que pasa tempo en lonxa de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
2: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe amar. Xunta de Galicia.

0: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.

Y cuando llegamos a las 4:53 de la tarde, nos vamos ahora hasta Foz, porque desde allí Chelo, que nos escucha mientras está en el trabajo atendiendo y con la radio también, pues nos manda un WhatsApp que dice: buenas tardes, hoxe vai dedicada a miña mensaxe para todas as persoas maiores, porque hoxe é o día deles, en especial para aqueles que xa teñen poucos recordos na súa mente. Tamén para as persoas que tiveron que salir das casas por culpa do lume entre Ourol e Bravos, moito ánimo. A canción sería Galicia, de Juan Pardo, e tamén para todos os que estades traballando, escoitando a radio. Saúdos de Foz. Pois graciñas, Chelo, unha aperta enorme esta dedicatoria especial co tema de Juan Pardo, que vai xa aquí a soar no noso programa Galicia.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
2: Con pan o sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: Maderas Barcia, de Lourenza, máis de 25 anos sendo un referente na compra-venda de madeira e servizos forestais. Encargámonos de todos os trámites. Antes de vender madeira, pídanos presupuesto. Maderas Barcia, teléfono 636-068-594 e 982-12-13-87. Maderas Barcia, desexa aos seus clientes e amigos unha feliz festa da Faba de Lourenza.
4: Construcciones Hosby realiza obra nueva, reformas y rehabilitaciones de viviendas, naves y otros inmuebles en toda Mariña Lucense desde el año 1993. Estamos en la calle Calvo Sotelo 32, Entresuelo, de Vilanova de Lourenzá, en la web hosbycb.com, en el correo electrónico hosbycb@gmail.com y en el teléfono 982 12 1401. Construcciones Hosby desea a clientes y amigos una feliz festa da Faba de Lourenzá.
5: O teu punto de encontro e descanso, este San Froilán, coa máxima tranquilidade e intimidade, é Motel Paraíso, en Outeiro de Rei. Unhas instalacións renovadas para cumplir cos maiores estándares de calidade e seguridade. Contamos con habitacións con jacuzzi e sauna, garaxe individual, wifi, pack romántico. Estamos na Nacional 6, en Outeiro de Rei. En internet, motelparaíso.es.
3: Os días 3 e 4 de outubro, Festa da Faba de Lourenzá 2026. Festa de interese turístico galego.
4: Haberá degustacións e venda de fabas, exposicións e demostracións de artesáns, show cooking, cata de viño, tren turístico, concentración de vehículos clásicos, actuacións musicais.
3: Todo isto e moito máis na 34ª Festa da Faba. Os días 3 e 4 de outubro en Lourenzá, a terra da faba. Tes que vir.
1: Radio Voz. Alegría de vivir.
4: Do 2 ao 4 de outubro achégate a Ribadeo ás xornadas gastronómicas do Mexillón e saborea as propostas dos 25 locais hostaleiros participantes. Consume produtos do mar, de proximidade e de procedencia galega, por saúde e por sabor, e fagamos povo todos xuntos. Xornadas gastronómicas do Mexillón en Ribadeo. Organiza a CISA. Financia Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Ven a Ribadeo e desfruta da mellor gastronomía con a CISA.

0: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
1: Anduriña, Juan Pardo, y nos llama por aquí José Manuel de Baíñas. Hola, José Manuel.
2: Hola, Susana, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Por aquí vamos, ven, por ahí sigues por Mamán o xa cambiache.
2: No, ainda estou no mesmo sitio. Ainda teño por días, eh.
1: Ainda tes por uns días, sigues aí instalado, entón.
2: Son 20 hectáreas.
1: Caramba, tes chollo, entonces.
2: Sí.
1: Bueno.
2: Hai un poquinho chollo por facer, hai.
1: Bueno, como foron as probas médicas da semana pasada?
2: Ah, nada, de momento non, hasta que me aviso o médico.
1: Non hai noticias, non? Pero eso
2: ten. Non facelas, nada, agora.
1: Era esperar. Bueno.
2: No, neste mes ten que ser, pero antes do final ha de ser, pero bueno, de momento nada.
1: Bueno, pues de momento seguiré aí dando yo traballo, moi ben.
2: Sí, a traballar, se ven implantando por aí atrás de min tamén,
1: bueno. E o martes tamén traballáchedes?
2: Sí, o martes traballamos, o que pasa é que choviu moito, pero aquí, nesta zona non choviu tanto como na zona de Alá da Coruña.
1: Sur, sí. Non choviu tanto, pero o vento sí que fixo moito vento, non?
2: No, aquí non, eh.
1: No,
2: aquí...
1: que me dís?
2: Aquí tuvo bastante, a ver, fixo máis que do que fai hoxe, lógicamente, pero non fixo tanto. Eu falei a la coa muller e cando chamoume antes de mediodía, a mañan, e dixo que a la que fixía un vento terrible.
1: Sí, a zona da Costa da Morte, aquí... Barbance, por aí foi moito, sí.
2: ¿Eh?
1: Que pola Costa da Morte, polo Barbance, por aí foi moito.
2: Sí, na zona de Vimianzo, que é onde somos nós. Ali dixe, foi onde fixo máis. Chegou ao choi, o medidor de vento, e creo que foi onde vou barracha máis fuerte de vento.
1: Caramba. Pois mira, hai menos
2: aquí,
1: mal.
2: Non, aquí tuvo bastante, a ver, nin choviu o martes, prácticamente non choviu nada todo o día.
1: Claro, é que che vai decir, durante a xornada de traballo, durante o día, non che coincidiu. Porque cando máis descargou, tamén aquí na Coruña, por Ferrol e por aí, a noite foi cando choveu todo. Entón, a mellor xa non estabas traballando, coincidiu che ben.
2: Non estaba. Eu cando cheguei ali a donde durmo, ali a hospedaje, cando cheguei ali, empezou a chover, mi mal. Xa,
1: claro.
2: Tuve un cacho no coche hasta que parou.
1: Ves como choveu tamén, pero claro, polo menos non che coincidiu para o traballo, mellor, home, mellor.
2: No, aquí durante todo o día,
1: aguantou.
2: O que foi o martes, a ver, que eran fotóns así, nada. Pero aquí donde estou tamén, a ver, estou algo no baixo, no fondo, e tamén non se sinte tanto aire. Teño os eólicos aquí cerca de min, e no alto facía un pouquinho máis, pero non como falaron... Na zona da Coruña foi moito, eh?
1: Sí, hai zonas que afectou moitísimo. Bueno, pois mellor que pasara xa o temporal, pero aínda nos quedan uns cuantos, isto só está empezando.
2: Ah, aínda non empezou.
1: Claro, isto aínda queda moito.
2: Aínda logo, pero vai a ser como todos os anos.
1: Efectivamente, a ver como ven a cousa.
2: Ahora
1: mira,
2: empecé a ver o temporal, empecé a tirar a plantacións...
1: Ese é o problema. Xa. Mira, e a fin de semana vas para casa, ou quedas aí?
2: No, vou para casa.
1: Ah, fin de semana vos... E vos volves para aí o luns outra vez?
2: Teño que levar a roupa para lavar, amas, todo eso.
1: Bueno, pero volves o luns outra vez, non?
2: Ah, sí. Se non hai novedade, sí. Amas, este fin de semana teño que debutar unha man ali ao da Comisión de Festas tamén.
1: Ah, e tedes festa por ali?
2: Festa do Polo, pola Brasa.
1: Ah, que rico. E que día é, o domingo?
2: É sábado.
1: O sábado.
2: Sábado a partir das 7:30 da tarde... degustación de polo, medio polo abrasas e inteiro, bueno, destes, bueno, ainda son grandiños.
1: E onde exactamente, en que parroquia?
2: En Baíñas. No pabellón.
1: Ah, mira,
2: o sea, pabellón do colegio, xa leva moitos anos sendo.
1: É unha festa conocida. O sábado pola tarde, bueno, resguardado, ainda que o tempo vai estar bon?
2: Sí, a partir da 7:30 xa se pode degustar. Eu vou, xa levo unha pila de anos asando, nela, sudando, yo, asando, bo. Eu estou na parrilla.
1: E non comes despois?
2: Bueno, algún comese así, xa, cando vas asando. Algún que rompe unha cuxa ou tal, pero bueno, non é moito porque tens que estar atento.
1: Non dá tempo, non? Claro.
2: O polo non é o churrasco, o polo é máis delicado.
1: Hai que estar moi pendente.
2: Bueno, o ano pasado anduvemos nas 500 e algo racións,
1: Caramba.
2: hai que moverse, que non é, é o polo, tens que darlle tempo, que se non está cocido non sabe.
1: Xa.
2: É unha cousa que ten que estar ben cocidinho, senón nin queimado.
1: Ten que estar ao puntiño aí, claro. Claro, claro.
2: Entón, eu se levo a pila de anos este ano, xa onde vai, que me avisaron tamén, e digo, bueno...
1: Pues nada, que nada de descansar, a seguir trabajando tamén a fin de semana.
2: A verá, quise meter unha man tamén o sábado.
1: Moi ben, home, eso está ben.
2: Xa estás, xa estás invitada se queres pasar por Veíña, xa sabes.
1: Moitas gracias, José Manuel, estupendo.
2: A partir das 7:30 PM xa hai polo.
1: Xa hai polo a tope ali, moi ben.
2: Posiblemente un pouco antes, va, pero, bueno, como temos que asar, tens que, o sea, tens que ter algo así, tres parrillas asando e tal, pois pues, hai que ter algún asado, senón pois ancho grupo de xente.
1: E non se dá feito, claro, claro.
2: Claro, é o normal.
1: Pero bueno, agora é boa, é boa agora.
2: Xa che digo, medio polo, pimientos de padrón, pan, viño ou refrescos ou o que queiras beber, rosca e café. Todo por 15 €, se compras ali, 15 €.
1: Ah, que ben, está moi ben.
2: E se compras anticipada, 12.
1: Que ben. Pois mira, só xa apetece no, casi a esta hora, eh? Xa comíamos a esta hora, son as 6, bueno, cando che dan así feito é rico.
2: Bueno, xa, Victor... no, además, a ver, salimos sempre no, na Voz de Galicia.
1: Sempre, moi ben, moi ben.
2: Sí, ven por ali o da Voz de Galicia, facemos a foto coa parrillas e todo.
1: Que ben.
2: Este ano, xa digo, ten moito, venderon moito anticipado.
1: Xa se vendeu, sí, moito, sí.
2: Sí, moito anticipado. Creo que, polo que me comentaron, que iban traer 550 racións, máis 100 máis, por si acaso.
1: Ah, moi ben. A xente ten ganas do polo, de festa e de estar todos xuntos. Moi ben.
2: Sí, a ver, a máis se xuntan 10 personas ou máis, pódese reservar mesa tamén, non sabes?
1: Ah, para grupos. Ah, mira que
2: claro,
1: ben.
2: Claro, sí.
1: Para garantizar que están xuntos.
2: Claro, porque agora, vamos supoñer, mira, que veste con os amigos, é que lle toque un nunha mesa lá, outro na outra, tampouco non está ben.
1: Claro, o ideal é quedar xuntos.
2: Entón, se os grupos de máis de 10 personas poden reservar mesa tamén anticipada, claro.
1: Ah, estupendo, eso está moi boa opción.
2: Desde que se senten os outros non hai nada que facer, pero compras as rifas anticipadas e dices, quero unha mesa para 15 personas, vale. Tela tua mesa reservada e cando che...
1: E xa estás ali coas tua xente, que ben.
2: Cando que che, sentense todos xuntos e comese ela.
1: E vai haber un pouco de baile ou é comida todo?
2: Si, hai amenizada por un DJ tamén.
1: Ah, xa me parecía, porque aquí as festas astronómicas sempre teñen... Primeiro se come, despois quemense calorías, eso é típico.
2: No, en Veíña si, amada, pois está o bar dentro tamén, montan un bar dentro para a comisión.
1: Que maravilla. Porque
2: ir a tomar cuba libre, pois eso xa é a parte, claro.
1: Xa, claro, bueno, pero está ben, que xa a opción de todo para pasarlo ben aí. Moi ben, José
2: sí,
1: Manuel,
2: sí.
1: Pois nada, aquí
2: sí,
1: coller...
2: Colchonetas por rapaz,
1: ah, moi ben,
2: eso,
1: para toda a familia, moi ben.
2: Sí, sí, non hai problema.
1: Pois pero mira tú... que ben, festiña a fin de semana, así que ti non te canses moito, que hai que dalo todo despois o sábado tamén aí.
2: Eu non me canso moito, pero traballar hai que traballar, tampouco non é...
1: Sí, pero gau, arrimo.
2: Veñenche plantando atrás, a ver, te tuveron leven desde o lunes... Tres anos plantando, e, bueno, para chegar a Santa Minda lle queda moito que plantar. Viñaron 8.000 plantas, quedarán aí 2 ou 3 mil. No, 2.000 escasas quedan, pero, bueno, xa ten aquí, xa estou aquí noutro trozo que xa hai máis de 8.000 buracos feitos.
1: Que xente tan traballadora, madre mía.
2: É como unha máquina con unha máquina.
1: Xa, xa, non parar, non parar.
2: Sí, ando por, no día ando por uns mil e pico, 1.100, 1.200 no día.
1: Caramba, xa
2: son. A mí non pode estar, é o que te dixe, non pode estar sempre co dedo no teléfono, non sei.
1: Claro, claro, evidentemente. Pero bueno,
2: no,
1: mira, agora colliche...
2: Sí, non me pode deixar a pagar. Teño unha rellamada, nada que vexo que tal, xa, dolle co dedo e sigo traballando.
1: Pois
2: e agora colliu, bueno.
1: E agora coincidiuche ben.
2: Claro.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, pois ímos poñer unha canción fiña para que dé tempo tamén antes do doutor. Cal che apetece hoxe, José Manuel?
2: A que ti queiras caminarme a la do polo. Non hai unha do polo.
1: Do polo, hai do galo.
2: Do polo non hai.
1: Hai do galo.
2: Ah, do galo, pois pon a do galo. É igual. Bueno, dos halos que hay un sorteo también. Durante vendo unas rifas hay un sorteo de dos halos do currado.
1: Ah, también.
2: Sí, eso es un sorteo también.
1: Mira, ¿qué eres?
2: Porque yo toque como pola más levo halo para casa.
1: Bueno, bueno. ¿Ti quieres o galo de pilipampín o galo ese do polvorete que sube baixa? ¿Qué galo quieres?
2: Poño de pilipampín que é a nosa gelleja.
1: Bien, estupendo, estupendo.
2: A
1: estupendo.
2: Música gelleja hay que patrocinarla. Non é... Hay otra también, está bien, pero...
1: Muy bien, pues ponemos a Pilipampín. Estupendo. ¿Y para quién ya vas a dedicar?
2: A mi petit, para ti sea normal, va. Normal sea para ti. A después, para todos los que van al programa, para familia mía, para toda la familia grande de Radio Voz. En que nos echamos siempre, bueno, ahora se le hemos visto entrando otra vez.
1: Ahora coincidiste dos semanas seguidas, ¿no ves? A veces pasa así.
2: Sí.
1: Sí, sí, mira que ver.
2: Saludos para todos, que esta familia vaya más,
1: Eso, claro que sí, hombre.
2: En que paren unos por la mala leche, entran otros con buena leche. No hay problema ninguno.
1: O importante eso, siempre con buena...
2: con buena armonía.
1: Con buenas intenciones y con buenas vibraciones. Eso es un requisito indispensable, está claro.
2: Siempre, hasta hora de la muerte, siempre con buena armonía.
1: Eso es importante, conseguirlo no es fácil.
2: Porque vas a andar con mala armonía si al final...
1: Vamos por el mismo sitio, eso es verdad, eso es verdad. De eso tienes razón.
2: Vamos a estar allí en un sitio pequeñito de todo, acogemos igual.
1: Mejor no pensarlo, mejor no pensarlo ainda.
2: Bueno, ahora es lo que hay, lo importante es no sufrir mucho.
1: Eso también es, porque da más miedo sufrimiento que...
2: sufrir que morrer,
1: Sí, sí, sí, es verdad, es lo que da miedo, es lo que da miedo.
2: Ya.
1: Pero bueno, no íbamos a pensar, íbamos a pensar en la festa, no polo, en la alegría, ¿vale?
2: Vais a comer lo polo, está.
1: ¿Qué te parece? A bailar moito, a disfrutar, que non é solo traballar, tamén hai que vivir, claro que sí.
2: Eu ese día non disfruto moito, non?
1: Xa, home, xa, é verdad.
2: Pero bueno, a ver, uns teñen que traballar para outros disfrutar.
1: Claro, e sin xente así tampouco habería as festas nin nada desto, porque claro.
2: É que é o normal, se non hai que bote unha man...
1: Claro, que así acabase todo, é verdad, é verdad.
2: Por eso.
1: Pois mandámoste un abraciño grande, a pasarlo moi ben, xa nos contarás e poñemos o galo, vale?
2: Vale, venga.
1: Gracias por estar siempre ahí. Gracias, José Manuel. Apertas. Chao, chao.
2: Chao, chao.

0: 8 minutos para las 8. Tenemos por aquí a José Manuel de Lugo. Hola, José Manuel.
1: Hola, buenas tardes.
0: Buenas tardes, ¿qué tal estamos?
1: Pues aquí estamos, pedimos da horta de plantar unos nabos e ahora xa na casa facendo aquí un tiramisú.
0: Ah, moi ben, que maravilla.
1: Hay que darlle un pouco a cociña para que a cabeza este un pouco despejada, se non malo.
0: Si non, si mira un arredor ou as noticias.
1: Ostras, madre mía, sale chanchas neuronas por todas as esquinas.
0: Buf, así que mellor na horta, cos nabos, na cociña, pensando na receta do tiramisú.
1: Pues, claro.
0: Sí, sí.
1: Tuvemos un bar moitos anos, e ali viñaron que fora despois director dun hospital psiquiátrico que decía, Pepe, aprendí máis no teu bar nunha mañá que na universidade en 5 meses.
0: Non me digas.
1: Porque no bar, como dice a canción, bares que lugares, ¿verdad? Aprendes de todo, é unha clientela moi variada, xa faz ali de confesor, de prestamista e de director de orquesta.
0: Joder. Poderías escribir un libro, José Manuel, seguramente.
1: Todos cantas vivenzas, nun bar, sí, ¿no? De nenos temos unha particularidade, madurabas moito máis rápido, porque
0: sí,
1: xa tiñas que axudar os pais a colocar o pan e o viño na mesa. E xumábamos de memoria, porque xa non había maquinillos. O sea, que dicía, a ver, que lo que ten unha cerveza, un café, dúas barras de paño, unha de pulpo, tanto. Xa está.
0: E xa sabías tamén, cabeza, xa sabías tamén o que querían os clientes, xa os coñecías, non?
1: Sí,
0: xa antes
1: sí,
0: de pedir.
1: Era moi fácil, a maioría dos taberneiros sumaban de cabeza.
0: Xa, xa, xa.
1: Pois se pides un café e unha manzanilla, ten que ir ao maquinillo, le vai un cuarto de hora a sumar, digo, la leche, pero como é posible que non se acorde canto vale súas consumicios? Pois non hai maneira.
0: É que eu non sei como nos estamos volvendo, pero tens toda a razón en xeral con todo.
1: Claro.
0: Como todo, todo está aí nos maquinillos, como dice, ademais, xa non necesitamos a mente para nada.
1: Esa deficiencia que hai no estudio, pois pues é por non ler. Si non lees é imposible que se possa entender un texto escrito. Donde aprendíamos nos a ler? Nos cómics, nos tebeos, nos de libros de Julio Verne, os clásicos, ¿no? La Isla
0: pues
1: del
0: sí.
1: Tesoro, eso para nos despejaba a cabeza con esto 10 o 12 anos, porque te acostumbrabas a ler e a facer paradas.
0: E a escribir tamén, que agora nin se escribe,
1: claro,
0: tampouco,
1: si non
0: nada.
1: Ler, non sabes escribir,
0: nada,
1: non sabes
0: nada.
1: Ler nin escribir, aunque sepa, se me refiro, pero en teoría eres un analfabeto potencial. Dices, a ver, el parque madrileño bajó a 4,45. Dices, pero el parque madrileño, ¿qué es un parque madrileño? El parque madrileño es la bolsa, pero ¿quién sabe eso?
0: Nada,
1: cada... Porque es un suelo, pero Bruselas dice, no, Bruselas no dice nada. Bruselas que será un parlamento europeo, pero non, los de Bruselas no dicen o pescador cuántas redes puede usar. Es un parlamento, no Bruselas dicho. En fin, falan dun xeito que tamén é imposible casi decir que carajo falan estes. Bueno.
0: Xa me costa entendelo a min e penso que teño algún ano
1: sí,
0: menos, imagínate.
1: A maioría da xente non sabe nin de que vai nin de que se fala.
0: Pero tamén é verdad que as tecnoloxías teñen a súa parte boa, pero tamén a súa parte mala, porque
1: claro,
0: nos atrofian o cerebro, nos atrofian o cerebro eso, totalmente.
1: Eso está estudiado, sempre
0: sí,
1: fan igual.
0: Porque ás veces tamén pode interesar que estemos atrofiados.
1: Claro, unha sociedade saborregada é fácil de dominar.
0: Efectivamente.
1: Non ten cultura, nin ten nivel. Na universidade están se queixando os profesores de que cada vez chegan os rapaces
0: menos preparados.
1: Que non sabemos facer un folio a queixanse con 20 faltas de ortografía, digo, madre mía.
0: O básico.
1: Un folio en blanco.
0: É verdad, que pasa moito.
1: Así
0: que esas mentes a exercitalas, a xente que está escoitando, a xente máis nova. Aí
1: sí,
0: está moi ben, as tecnoloxías, pero por favor,
1: ahí
0: que logo fan de nós o que queren. Mexan por nós e nos damos conta.
1: Cautivo e desarmado el pueblo de su capacidade de reacción e inteligencia, el ejército de estupidez ha alcanzado todos sus objetivos. Arriba España.
0: Bueno, agora estás jubilado, entonces, José Manuel.
1: Pois sí, sí, ahora son dos da sección dos que roubamos ao Estado, que cobramos sin traballar.
0: Non é así, eh?
1: Eso dicen moitos, pero
0: non
1: bueno.
0: O tempo traballado está aí, por algo será.
1: 40
0: por algo
1: anos
0: será.
1: Cotizados e dices tú, como é posible que ainda che poñan pegas para cobrar? É dicir, é un diputado con 16 anos, ten a pensión máxima, tócate o nabo. Digo, bueno, pero así funciona.
0: Por eso é mellor facer o tiramisú e ir aos nabos.
1: Eso, vamos a poñer unha canción aí.
0: E de momento que non quiten a pensión.
1: Eso, de Pedro Iturralde, aí que tiña un saso moi interesante. La gata sobre la lluvia ou algo así se chama, ¿no? Será tu gata bajo la lluvia, que
0: sí,
1: se chama.
0: Sí, sí,
1: que
0: sí,
1: tamén
0: sí,
1: a cantaba Rocío Dúrcal.
0: Rocío Dúrcal, efectivamente, sí,
1: Pedro
0: señor.
1: Iturralde dáballe moi ben o saso, foi un dos grandes.
0: Pois vamos a recordala, entón, parece,
1: sí. Pois sí, poño pues, para toda a xente de aí de Radio Voz. Vale.
0: Moi amable, José Manuel. Lástima que non nos podes poñer un pouco de pulpo agora, pero bueno.
1: Sí, sí, bueno, ainda vou facer
0: sí,
1: a familia. Sí, sempre temos aquí invitados. Bueno, non perdemos
0: non
1: a
0: norma. Non perdes, non a esencia.
1: No,
0: moi ben, moi ben.
1: Que va. Exactamente.
0: Non hai que perderla. Pois un placer, unha aperta enorme, vale?
1: Veña,
0: gracias,
1: un saludo.
0: Ata outro día, ata logo. Chao.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: Os venres en Voces de Lugo e a Mariña temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira, receitas, trucos, consellos e moito máis contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
2: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
3: En Panadería Nelly levamos toda a vida ofrecéndoche o mellor sabor tradicional. Proba o noso pan de trigo do país, elaborado como sempre, e as nosas famosas tartas e empanadas de fabas, únicas na comarca. En Panadería Nelly atoparás tamén roscóns de reis, empanadas varias, produtos de tempada, madalenas caseiras e bolería feita cada día. Ademais, preparamos tamén os teus asados. Panadería Nelly, en Montero.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Isabel nos escribe a la noche con Esther @radiovoz.es y dice: Esther, me olvidé decirte que para el apio a la plancha hay que recordar sacar los hilos. Yo también hago manzanas a la plancha para acompañar. Buen descanso para todos, dice. De hecho, manzana a la plancha está buenísima. Bueno, igual que el plátano a la plancha, por ejemplo, ¿no? Así para acompañar. A mí la mezcla de salado y dulce es un mundo que me interesa mucho. Me gusta mezclar salado con dulce. Hay cosas muy ricas y mezclas muy ricas. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
1: Soy Juan Antonio Coruña, ¿qué tal?
0: Hola.
1: Estamos?
0: Pues aquí estamos. Pensando en un cafecillo que venimos a tomar, ahora no, lógicamente, porque hay que ir a dormir. Pero en el próximo café que me voy a tomar a saúde da audiencia, pensando en los vegetais riquísimos que hay por ahí.
1: Bueno,
0: cuéntanos.
1: Primero un pico para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente.
1: Pues sí, unha boa noite para facer boca, ¿no? Bueno, e ademais, como era o tema, eu cando estudiaba xixón eso, ademais traballaba de camareiro nun restaurante, non? Na barra, máis no comedor facía café, non? E viñame pois de outro extremo da cidade a tomar os cafés que eu facía, non? Non sei se porque a cafetera era moi moi veterana, non? E eu tiña algo de saber facer a cafetera, pero hai unha cousa que eu nunca fago, é prensar o café e pisalo, non?
0: E por eu tampouco. Eu ¿vale? boto na cafetera italiana e non o piso tampouco.
1: Vale. Pois ten unha razón de ser moi importante, non? Porque se pisas o café, a auga, busca un camiño fácil, non? Entón, vai solo por ese camiño, non? Pero cando un saca o café para fora, ve todo o café mollado. Bueno, pois
0: sí.
1: Todo ese café mollado o que fai é que aspira a auga por osmosis, pero non a bota para fora. Entón, a auga non recorre todo o café. Sin pisar, entón, é cando a auga recorre ben por todo o café. Esa é unha das razóns. Bueno, pois e tiña moito éxito con aqueles cafés que facía, non? E eu sigo facer así, bueno, inda que logo, bueno, pues, podo tomalo de outras maneiras. O que sí, fai par de meses, porque eu, de que era moi moi cativo, non comía plátanos, vale? Non comía, non? E fixen que come facer a milia en Canarias con todas esas plataneiras e demais, se lle daba de comer aos quintos plátanos, pero eu non os probaba, non? Entón, pois, a unha amiga se lle ocorriu que tiña que comer plátano, entón fixome un batido de zume de laranxa con plátano batido, non? Entón está riquísimo, non? Digo, cantos anos un perde de comer cousas que están moi boas e que ademais son moi moi sanas, non? Moi saudables, polos potasio, polo magnesio, pola vitamina, por moitas cousas que trae o plátano, non? Que un cando ve así algún partido de calquera cousa, ve pois que os contendientes sacan un plátano, mondan o plátano, van cachiño comendo plátano durante o partido, bueno, es así de esa maneira. Non son vegetariano, non? Pero me encanta a comida vegetariana,
0: sí.
1: Non? Vale, cántame moitísimo, non? De feito, bueno, hoxe se sigo un plato que preparo para mañá, porque mañá teño clase de 10 a 1, entón xa deixei feita de hoxe, non? Así que o peixetino non se vai moito, non?
0: Non,
1: pero,
0: non.
1: Pero ademais do peixe, pois fixen unhas meigas en crudo, pero leva moito vegetal, non? E despois fixen unha sopa sardineira, non? Porque eu teño gustame facer purés, e cando me dá por facelos, pois fago fagos moitas veces, pois suelo botar moitísima legumbre, moitísimo vegetal, non? Normalmente o suelo facer sin graxa animal, non? Ás veces, bueno, podo botar un zanco de polo ou así, non? Pero normalmente non. Se a graxa que boto, pois é un chorriño de aceite de oliva virxe, non, non, non boto, non. Pero despois, como suelo facer con bastante auga, non? Pois a auga que o caldiño que me dá o puré, pois o meto nun tarriño ou nun frasco e pa nevera, non? Despois a 3 ou 4 días ou así, pois cando xa termino o puré, como foi esta ocasión que rematei onte, pois hoxe fixen con ese caldiño, pois fixen unha sopa sardiñeira, non? Entonces, leva pois tamén picadas pois algunha verduriña, algo de pimento, un poquinho de guisantes tamén. Non suelo botar a cebola porque a cebola, se me queda para un par de días, a cebola suele acelar un poquinho a sopa, non? Así que levaba un par de ovos cocidos tamén, picados, unha man de fideo, non? E xa che digo que xa proveirei la hoxe de esta noite para cenar, non? E gústame moitísimo, non? Bueno, pois pues gústame moitísimo. Normalmente gústame facer de comer e unha das legumbres que sempre me gustaron moito, pois é o repolo, non? Que suelo, pois, bueno, pois, suelo facer, o sea, que dame igual que faga un cocido ou non cocido, ou simplemente verduras, non? Ou simplemente verduras, bueno, pois gústame comelo de calquera maneira, se fago cocido con outra animalada botada de porco na pota e os restos de carne que sexan, bueno, pois, ademais de iso, tamén gustame tomalo de outra maneira, ben estofado ou ben cunha allada as verduras, non? E boto, pois, aí do todo canto pillo de legumbres na neveira, non? Lentexas fago de outra maneira, suelo facer só as verduras, encántame tomalas moitas, bueno, a pataca é unha cousa que me gusta tamén, pero as coles de Bruxelas tamén me gustan, non? Me gustan moitísimo. O problema é que logo, bueno, pois teño algo de flauta de por detrás, non? Cando as como, pero me encantan, me gustan moitísimo, non? E tamén as como sexa, non? Pois si estofado ou simplemente cocida según unha allada, tamén me gusta, non? Bueno, quero dicir que por outro lado, bueno, sigo sendo cafetero tamén e sigo tomando café, non? Quero dicir que non que bueno, pois os precios non están moi moi asequibles últimamente as cousas, pero bueno, pois o mellor si tomo Si había tomado de 2 ou 3 tazas o día, pues a mí yo tomo solo una o dos, no sé, bueno, pues eso, pero porque también a cosa, bueno, pues también inda que nunca tuve problemas de sono co café, ¿no? Pero tampoco ya me gusta ir para a cama cunha taza de café. Se xa tomo, tomo, a suelo tomar bastante bastante bastante antes, non? Non sei, pero igual me deixo unha idea, fai un pouco. Teño que probar as coles de Bruxelas con chocolate, a ver que é o que pasa.
0: A min que me gustan, gústame moitísimo. Unha col de Bruxelas, claro, hai coles de Bruxelas de certas calidades, non todas están riquísimas. Pero cando son ricas, a min a receita de sempre, que ademais é unha das cousas que me gusta tomar no Nadal, é o de sempre. Cocidas, sinxelamente, con un pouco de sal e logo rehogadas con allo. Xa está. A min pareceme riquísimas.
1: Sí, a
0: O que pasa é
1: mí.
0: que é como todo, para gustos hai cores, pero bueno, en xeral, a min os repolos e todo isto a lombarda, gústame todo. Todo, toda, toda esta verdura así de folla e as coles de calqueira tamaño me gustan, de calqueira.
1: Bueno, a min
0: Pero si podemos facer bombóns de coles de Bruselas, bromear.
1: A min tamén, non? E como me
0: Quizás
1: atrevo
0: pagamos un
1: a...
0: adepto.
1: No, bueno, xa che digo que me atrevo a facer calquer cousa na cociña e probar, o sea,
0: Sí,
1: que
0: sí.
1: eso non.
0: Oye, todavía quedará tempo para convencer a xente, non? A moita xente, de que isto de comer verduras, de comer verde, non é aburrido, non é
1: Para
0: soso.
1: nada, Para
0: non é
1: nada.
0: fastidioso, non, non é un castigo.
1: Non, para nada. Para nada, non? Para nada. Non sei por que a xente pode odiar tanto, tanto as verduras. Non, non
0: sí.
1: entendo, non? Porque a mí encantame xa desde que era... Desde era cativo, non? Igual será porque tocoume andar na terra con repolo e todas esas cosas, e outro tipo de verduras cando era bueno, cando aquí pues, prácticamente había ahora donde pues Xuxán por aí, bueno, pues era donde nos tocaba, por aí dis, ou máis por aquí, polo Castellón, donde está ahora a escola e o instituto. Entonces gústame de sempre, non? Bueno, falabades antes dos tomates, non? Que,
0: sí.
1: que estaban ricos, non? Eu xa os comía ali. O sea, quero decir ali, non? Levábamos un pandeliño con
0: sí.
1: donde poníamos os tomates e dábame igual que estivesen verdes, que estivesen de cor vermella, non? Porque estaban riquísimos, non? As veces casi non os podía nin arrancar porque era moi moi moi neno, non? Pero fresquiños, non? Que ricos estaban, non? Bueno, perdíame nunha mesa de chicharos a comer os tilabeques máis e máis xa nin lle quitaba a cáscara, non? De tempos que está. É verdade, joder, non?
0: Sí.
1: Non, sí, me gusta moitísimo a verdura, me gustan moitísimo os vegetales, todos, absolutamente todos. Eu creo que calquera que apareza por aí no súper de novo son capaz de coller,
0: sí.
1: levar e probar a ver como os fago, non? Non quere decir que non me guste a carne e o peixe, que tamén me gusta, pero últimamente, por exemplo, da carne son xa menos receptivo, non? Sobre todo
0: sí.
1: da carne máis roxa e eso, non? Inda que si fago, bueno, pois xa cada vez vou menos a sartén para freír e guiso
0: sí.
1: un pouco máis, non? Para xente incluso que non ten moito tempo, que lle ten moita manía pois a olla express, si un se sabe espabilar ben, se suele facer ben de comer con
0: sí.
1: moito gusto e con
0: sí,
1: rapidez,
0: sí.
1: que eso
0: sí, sí.
1: que eso tamén está ben, e cando tes máis tempo, bueno, pois igual pois deixas cociñar máis a outro ritmo, non? Pero bueno, encántame comer as verduras, non?
0: Sí.
1: Bueno, tamén aí atrás, bueno, xa debe facer 3 ou 4 meses, facía moito tempo que non comía berza rizada, non? Pois nun caldiño, así que volvín a probar aí atrás, non? Sí, claro, como que non gusta moitísimo, non? Así que, bueno, cando ven miña nora, salvo que eu faga algo de comer na casa, que moito a carne roxa, carne xamón ou todas esas cousas, non, ela non proba. Si acaso pode probar algo de polo, non? Entonces, moitas veces, pois a mellor se fago de vegetal, pois fago, non?
0: Sí.
1: E se non, igual, pois salimos a un vegetariano a comer, non? A un vegano a comer, que tampouco
0: sí.
1: pasa nada, non? Non? E máis descubrín un en Madrid que fan moitísimo, e fan moi ben, non? O sea,
0: hai sitios
1: bueno,
0: fabulosos
1: pedazos,
0: que fan cousas moi, moi, moi ricas.
1: Moi ricas, non?
0: De certo, creativísimas, e ademais dándolle voltas ao tema vegetal,
1: sí.
0: con sabores francamente vos. Hai comida moi rica.
1: Espectacular,
0: moi rica.
1: Espectacular, non?
0: O que pasa é que, claro, hai que darlle como a todo, pois o beneficio, non? Da,

0: unha auga con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha, é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.